Det er ikke alltid like enkelt å vite hvem skal snakke om, og iallfall ikke når han er så nervøs som jeg er nå, og så attpåtil alene, og så har han bare en mikrofon å snakke inn i. Til daglig så er jeg postbud, så hvis du opplever å se meg i postbilen snakkende med meg selv, så er jeg ikke helt senil enda. Det er kun øvelse i forkant av disse programmene. Do right, woman, do right, man, Aretha Franklin.

Jeg har skrevet et ord ned på et papir her, og det er refleks. Det har jeg gjort for at jeg ikke skal glemme og minne dere på at vi er inne i den mørkeste tida på året nå, og det er svært viktig å bruke. Det også, kan også være tips til presanger, både til jul og bursdager. Sleng den ned i pakken i lag med andre ting. Så skal vi gå over til Purple Rain med Purple Rain.

Mykje rart som kan komme I følge med regn I, når det kommer dette ned fra himmelen. I den engelske byen Wiltshire så regner det en gang rosa froska. Det skjedde I 1987, så det ikke lenger siden. Og bort I Australien I en by som heter Ipswich så regner det sardiner, og det samme skjedde I Holland samme året. Vi skal høre The Rose med Bette Midler.

Da er tiden min ute for denne kvelden. Jeg vil takke for meg og ønske alle lytterne en god natt. Jeg tenkte vi skulle avslutte med Evening Gown, Mick Jagger.

0: jeg vil heller det. Jeg kan enkel og dobbelt, da.
1: Ja, og den har ikke vært løst den, da.
0: Ja, jo da. Jeg knyter slips.
1: Og du gjør det?
0: Ja,
1: det
0: er
1: sant,
0: ja.
1: Hvis du har fått en knute, så heller du noen.
0: Nei, jeg har ikke samme knuten i 10 år, jeg har ikke det.
2: Han blir hardere og hardere.
0: Dregende mer og mer til. Nei, du, jeg... Å knyte slips er ikke problem.
1: Slips er sånn som den bruker tidlig på kveld.
0: Ja, jeg synes det er noe pussig. Altså, her skal du feire kvart, og så fyster du her og treer en løkk over høyte.
1: Jeg var på sånn, for noen år siden jeg var på sånne slipsknuteseminar i Alexandria. Var du det?
0: Var det gutteklubben Greis og holdt
1: det seg? Men det var jo samme helger, det var sånne breite stikkeseminar med veivesen, så det gikk jo til pisit.
0: Alle ihop slår ro.
1: Uffa, men. Mm. Ja, det mange slags seminar. Det blir bare slutt på sånt nå, i den koronatiden, tenkte jeg.
0: Ja, det ikke mye av det.
1: Folk får ikke reise nå, vet du.
0: Nei, det like greit.
1: Du, hva det var for kvinnfolk som spilte en rolle med figuren Ali Reza?
0: Nei, det vet jeg faktisk.
1: Ja, hun fikk sånn slag etterpå. Hun sa au henge litt på henne nå når hun skal...
2: Ja, på grunn av ditt da?
1: Nei, det var ikke det, men hun fikk en sånn drypp eller noe. Likken, så bare lamme litt sånn.
0: Nei.
1: En liten mørk, ei.
0: Ja, hun var på bittelita som komiker.
1: Ja.
0: Hva heter hun?
1: Men hva er det jeg lurte på?
0: Ja, men vent nå. Hun var jo på den her Solveig Kloppen.
1: Hun hette Ali Reza da, då, som figuren.
0: Ja. Hun heter...
1: Du ser hun før deg.
0: Ja, bittelita.
1: Tipp, tipp, tipp, det sa hun. Hvem som var som gikk til skolen?
0: Lisa.
1: Ja, hva hette ja. Du? Lisa?
0: Lisa Tønne.
1: Ja, ja, ja. Visst pokker den, da kom det ut.
0: Ja, hun var på Solveig Kloppen, hun nå en kveld da.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Vet du, hun fikk et sånt som var at hun er helt skjeve, det henger litt sånn.
0: Ja,
1: ja.
0: Det visste jeg faktisk ikke, men når du sier det, så ser du det egentlig godt.
1: Ja.
2: Men det er noe fint, det.
1: Du gredder det noe fint, Jonne. Du kan få starte glasslipperen igjen, Bjørn. Det gjør det du skal, du.
0: Ja, da. Men synes du ikke dere som sitter bort? Ja, Jonne, jeg var der nå i sted. Der var, på Hittbygget der, så var der 31,1.
1: Ja, men det her har nettopp gått under 40 nå, så da er vi veldig fornøyde.
0: Ja, ja.
2: Det er noe for et snev av syden.
1: Det er betongvegger, vet du. Det blir oppvarmet så...
0: Vi skal gjøre fysisk arbeid i tillegg.
1: Men det blir jo investert da i neste veke med sånn... vi må stå på takker. Hva du kalte det, Svein? Aircondition.
0: Ja, jeg var nede på Biltema og kjøpte i sted sånn at vi setter foran disse her elektriske skapene på maskiner sånn at vi skulle gå.
1: Ja, men det er bare... Det er bare pokker enn det at du da bestemmer deg for å ha dette der, så det har alle gjort det. Lager deg og tømmer det for å få snutt deg.
0: De har på Biltema da.
1: Ja, har de det, ja.
0: Ja,
1: enn så det var venter.
0: Ganske mye igjen.
1: Aircondition?
0: Ja.
1: Ikke bare sånn vifte?
0: Nei, det var aircondition. De hadde en til 2,5 og en til 3,5.
1: 3,5 tusen?
0: Ja.
1: Ja, vi får kjøre på det. Vi er influenser neste år.
0: Ja, men det, den funket.
1: Ja.
0: Du fikk han etter 16 grader, og han var beregnet på et rom til, var det 18-25 kvadrat.
1: Åja, men da er det glimrende her i Nordfjorden ja. Radio da, for jeg heter, setter av bingo, jeg setter omtrent netto.
0: Ja, men vet du hva, jeg, da anbefaler jeg en sånn, en. Det jeg så, jeg har ikke, men han bles i hvert fall ganske kald luft.
1: Ja, det, hvor er plaget det der? Nå her og væren, og i små rommene, og spesielt om sommeren, blir opp varme veggene her, vet du, i betongen.
0: Nei, vet du, dette vet jeg.
1: Det er greit, du, Knut. Takk for infoen om da skal vi skal anskaffe oss til over helgen, tenker jeg.
0: Ja.
2: Det er helt annet hverdag her.
0: Ja, men kan jeg reise inn i morgen? For det kan hende tomt over helgen, men det var masse igjen.
1: Men ta vare på medarbeideren, så ikke jeg renger vekk under sending.
0: Ja.
1: Finner du igjen Svein i en våte flekk ut med miksepulten her? Det går ikke, vet du.
0: Nei, det går ikke.
1: Det er greit, du. Ha det.
2: Ha det godt,
0: ja. Ha det bra.
1: Det var Knut Inge, og vi fortsetter å videre. Du kan få lov å annonsere eller si at du skal ikke si hvem som skal spille, altså. Men det er inngangsspørsmål litt her, ikke sant? Han er ja. Kjent og kjære artist. En eida venn ditt har vært her ofte i operahuset.

0: Jo.
1: Han har det? Ja, det er ikke så lenge siden.
0: Ja, jeg er ikke så forferdelig lenge siden heller.
1: Og da spilte han vel nok...
0: Ja, han spilte faktisk siden jeg det. Du, Svein, telefonnummer er da 528-60-660. Hvem er det som sønger og spiller en fin sång som mange vil ha til en spesiell dag?
1: Ja, den er velbrukt.
0: Ja.

0: Ja, og ta med hilsing til gamle landet mitt, det var fremført av...
1: Det var en Johannes Kleppevik.
0: Det var helt korrekt.
1: Og... Ja, visst var det det.
0: Det er hun Solgunn Leivdal som visste det.
1: Ja, visst var det det.
0: Og du visste det med en gang?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk.
0: Sette mannen noe her på?
1: Ja, dette visste ikke han.
0: Dette visste ikke han?
1: Nei, jeg var... Vi bommet på en før i dag også, etter så sånn han. Nå husker jeg ikke hva det var, han nummer to da.
0: Kvitnesen?
1: Gyllene tider eller noe sånt.
0: Åja, ja, nei, det var svenska, det er ikke så nøye med.
1: Ja, ja, nei, det skal ikke ha noe med å gjøre nå, vet du.
0: Det kan ikke vi ha noe med å gjøre på en god stund.
1: Ja.
0: Hva temperatur kan vi si oppe i Leivdala i dag da?
1: I dag har jeg vært veldig vant, altså. Jeg tror det har vært en 26-27.
0: Ja. Det er rikenslig.
1: Ja.
0: Og nå i kveld, det er den opp under 20, tenker jeg.
1: Skal se, vi har den 16,5 her nå.
0: Åja. Ah, du kjenner da noe trekk der om kvelden, når sola går ned igjen?
1: Ja, det er nordavinden, nordøst, der jeg kaller det. Den teker litt her oppe. Litt formiddagen også, den faktisk, den står i den retning.
0: Det er godt å kjøre seg ned litt.
1: Ja, det er en herlig plass her oppe, litt. Det
0: ja, det er fint.
1: Men det er masse snø, og det greier jeg aldri å vende med.
0: Er det ikke snø nå, vel?
1: Nei, men ja, de får han fort den siste som kom.
2: 16.
1: mai var her snø, jeg trodde jeg så siden jeg dro fra gardina.
0: Jeg gikk jo la deg, jeg hadde prøvd å stoppe igjen da.
1: Nei, det var fristende.
0: Ja, men det...
1: Jeg gikk breitebilen over Stigdalen, det var faktisk det jeg våkna av, altså.
0: Ja, men det er ikke så sjelden at det er snø i mai, egentlig. Det var så langvarig kaldt, det er det som var sjelden.
1: Ja, det er nok sikkert det.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Men det er jo mye...
1: I dag hadde jeg besøk av feien, jeg var med grunn veldig spent på hvor det gikk, da. Jeg har nå fyrt ganske mye ditt året.
0: Var fornøyd,
1: men
0: det?
1: Men en fin pip, og da ble jeg veldig fornøyd. Da kan jeg fyre ikke mye.
0: Ja, vet du, fyre tørr og god ved.
1: Så... Jeg brente en god del, ja, tørr ved det det var, men så altså, brente en del fyre, og det laget noe litt aske da.
0: Han Haldor er vel flinke med ved da vel?
1: Ja da, det er altså, jeg har alltid hatt riktig god ved, så det er ikke noe i veien med det. Men fyre, så er det før i tiden, i alle fall hjemme, så jeg vet om at det sota veldig.
0: Ja. Jeg var opp der til dere nå i veka, levert noen bingoblokker, da så jeg noe interessant, husker du det?
1: Ja, det var folkevogna våre.
0: Folkevogna der, det har jeg altså folkevogn fra 19...
1: 62.
0: 62, oi, oi, oi. Ja. Han så veldig flott ut.
1: Ja, det var så dum jeg ga den vekk.
0: Har du gitt den vekk nå?
1: Ja, jeg hadde en gammel Mercedes, og så hadde vi en gammel folkevogn, og det er to eldste bondevogna våre, og de fikk hver sin bil.
0: Ja, ja, men han stod nå, er han vekk nå i går da, eller?
1: Nei, han står her. Og Kristine så fikk Egon, og hun... Han har helt på gått på skole nå, da. Men hun skal få ånda det og sette sammen. Det er bare litt ytre skade på nå. Det hadde han faktisk før jeg fikk han opp.
0: Husker du?
1: Men det var første bilen han hadde, da, og hadde her oppe. Og Ranveis søstre, da hadde vel en bil i lag. Da, i, ja, jeg kommer i 64, da hadde jeg i alle fall den bilen der.
0: Sånn,
1: ja. I 60, da.
0: Vet du, da koster det sånn folkevogn, kan jeg tenke meg rundt 20 000.
1: Ja, vet du.
0: Kanskje helt... litt mer. Og Svein har ristet på høyde, 15 000. 10 000.
2: 63 koster litt over 14.
1: Litt over 14.
0: Litt over 14 får vi inn på høyeste hold her.
2: Ja.
0: Hvem ditt er hva som prater nå, du?
1: Nei, det var en halvår.
0: Ja, han er. Han er steikende skarp, han.
1: Ja, boken han.
2: Det er en orkelbok i
1: farben. Ja.
0: Orkelboken, kinamasjonisten, ja.
1: Ja.
0: Selger mye biler. Dette er god bilting.
1: Ja, vet du, jeg skal telle litt om en orkelbo. Vi har kjøpt tre biler, vi må ha henne etterpå.
0: Ja.
1: Og straks før en orkelbo sluttet, og jeg tok alltid fint imot henne, og spandette kaffe på henne, og hadde noe annet varm mat når han kom, så spandette. Og så før han sluttet av, og han ble syk, så kom han her, og kom altså med noen krystaller.
0: Ja.
1: Han hadde fått ut i et fjell der inne,
2: En gruve,
1: og de skulle han gi til oss.
0: Ja.
1: Jeg har nå glemt hele, helt til jeg helper nå i denne koronatiden, og rydder noen skuffer, og faen er det, så jeg skal ha meg en tur uten å Søsland og få noe til å lage et kort av det.
0: Var ikke Trønder han?
1: Ja, var Trønder, han var ifra, jeg vet det så godt, hva det heter der, litt utenfor Trønder, og...
0: Nej, det, nej.
1: Hverdag.
0: Han sa det at det var bättre god motor din.
1: Ja, det var en god felger, altså, men den varianten 412 som vi kjøpte,
0: ja.
1: Det var en sånn bensinsluker at jeg aldri var glad når jeg løp frem med den og kjøpte en Audi 100. Da skulle jeg aldri mer folk om nå.
3: Nei, det var du bestemt på.
1: Ja, det var jeg da. Yeah. Jeg tror han drog en 2 liter på mila.
0: Men jeg øvste folkevognene, vet du, det var litt for dårlig varmeapparat i deg.
3: Det var veldig på.
1: Jeg husker vi var på Stårheim på dans. Og da var vi 7 stykker inn i bilen hjem igjen.
0: Ja, da hadde jeg ikke brukt for varmeapparat.
1: Jeg glemmer aldri. Det var 7 skulvenninder som satt inn i bilen med Halldor og Ove. Og jeg vet ikke hvem det var flere til Kåren, men det var noe.
0: Det var da plass til flere.
1: Ja, det var en til. Hva var det da? Ove og du. Han grinde der. Ingen grinde. Nei, jeg vet ikke.
2: Jeg
1: husker ikke det.
0: Ja, ja.
1: Det var veldig kjære i hvert fall.
0: Ja. Nei, det har ikke gått i dag.
1: Sånn enda er jeg så kjære, og jeg vet ikke. Det husker jeg faktisk ikke.
0: Det var noe ikke så god plass i baksetepolsa der. 7 stykker.
1: Det var 7 stykker inn i folkvognet. Det er helt sant. Det er ikke bløff, altså.
0: Gikk ikke noen helt bakover da?
1: Nei, jeg satt bak 3 fremme og 4 bak.
0: Det er mye små folk.
1: Det var ikke rå å komme seg fra Stora Minjen utenfor mye med drosje da, vet du.
0: Det var mye små kjell oppe i bygda da, vet du.
1: God, nei, det tror jeg. Det var ikke.
0: Nei, men det er utrolig. Hva så går bare en vei?
1: Uff, hva meg, ja. Det er sånne episoder som du husker.
0: Vet du, en ung og forelsket og går alt.
1: Ja, det er nok med det. Ja, jeg vann ikke, men jeg vann her. Jeg får vinne denne gangen nå, men det er noe så kjekt å spille, vet du.
0: Bingo, ja.
1: Ja, det er det.
0: Nå kommer spørsmålrunden, og den er beinene har, altså.
1: Ja, det er forbundet.
0: Johanna Halldor med deg, og det er god hjelp.
1: Ja, det er henne Halldor her, hvis den skal ha råd.
0: Ja, skal vi se. Nei, du vil ha et lett spørsmål.
1: Ja, lett spørsmål.
0: Skal vi se. Det må ikke være for lett.
1: Nei.
0: Nei, men det er trollkrem da. Har du grei på det?
1: Hva du sa?
0: Trollkrem.
1: Trollkrem? Ja. Det vet jeg. Det lager jeg ofte.
0: En bondekone. Hva kan du det? Ja. Vil du ha et lett spørsmål? Hva bær du bruker der da?
1: Nei, der kan du bruke forskjellige bær, men det er tyttebær.
0: Helt
1: det er det beste. Tyttebær er det beste på trollkram.
0: Det er sesongbasert da, eller kan du bruke frosne tyttebær?
1: Ja, men det er eple, mos og tyttebær. Det er like bra alt ihop. Eple, mos. Og kavring og krem. Da har du trollkram.
0: Ja, men det var bestått litt det der.
1: Mm.
0: Ja, det var virkelig godt at du kom på. Hvis du er på New Zealand, alle landet har en sånn nasjonalfugl. Hva heter nasjonalfuglen på New Zealand?
1: Ja, har du det? Det vet ikke jeg også. Vet du, Halle? Ja, det har ikke peiling på, altså.
0: Da kan vi begynne å hjelpe.
1: Jeg er på fugling, da skal vi se.
0: Han er sikkert grøn, rekner jeg med.
1: Grøn, ja.
0: I og med at en butikk er oppe til kalt ditt nå, her til lands.
3: Ja.
1: Kiwi?
0: Ja! Da visste du det.
1: Ja.
0: Er kiwi, ja.
1: Kiwi grønn, ja.
0: Men kiwi, han skrives med enkel V, da kiwi skrives med dobbelt V, så.
1: Vet du, jeg tenkte på det når du sa det, så tenkte jeg faktisk på det, men jeg visste ikke det før du sa butikk.
3: Jeg merkte ikke navn på en fugl.
0: Jeg aner ikke på om han er grønn heller, det var jeg scout fra hofta.
1: Ja.
0: Av og til så treffer jeg da.
1: Vi har faktisk vært tenkt å reste i New Zealand, vi 2 ganger, men det var ting som hindret det. Det er faktisk en plass jeg har lyst til å reise til når tiden åpner seg.
0: Åja, det er langt å reise, ikke det der da?
1: Ja, men det er en flott plass da. Færøyene og New Zealand også.
0: Færøyene, kunne jeg ha tenkt meg. Ja.
3: Har de reist mye det?
1: Altså, resten en del de siste 20 årene, men ikke mye. Men det... før den tid så var det ikke så mange plasser. Vi var en tur i 1991 til Mannheim i Tyskland.
0: Åja.

0: Ja, Spelemann, hvor dreg du hen?
1: Sång deg songen, og hvem så sång det?
2: Olav Stedje.
1: Olav Stedje, det er en kar som er stødig. Er stødig, og nå skal jeg, nå kjenner du stemmen av Olav Stedje.
2: Ja.
1: Og nå kjenner jeg stemmen av Jon Balsnes også.
2: Det stemmer nok helt sikkert.
1: Han har noe sønge litt han også.
2: Ja, til og med på Kjølstadsetra.
1: Ja, du har vært med på det du også.
2: Ja, visst, ja.
3: Ja, var det gode minner?
2: Ja, det må jeg si at det var utrolig fint.
1: Det var en 2-3 slåsskamp i timen, men det er på ned å gå.
2: Ja, men det brukte ikke kniv.
1: Nei. Det går nå over. Da var det Dalseth som var ute og spilte råd, tenkte jeg.
2: Det var det,
1: ja. Ja. Nei, det var på 70-tallet, dette der.
2: Ja, det er så langt bak jeg husker.
1: 70, 80 og 90,
2: ja. Ja.
1: Det er så langt bak at du husker ikke det.
2: Nei, det er noe som vi setter om himmelen nå, vet du, så det...
1: Du setter ut i kveld?
2: Ja, en nydelig kveld, kan du tro. Jeg setter og ser ut på Høynes, og Dombestein, og David, og...
1: Du er heldig, du, som kan se over ute Storheim, altså, det...
2: Ja,
1: det er ikke alle som er så heldige.
2: Nydelig, røde himmel i tida, så det er helt utrolig.
1: Ja, og i dag har du drevet på med...
2: Nei, det går noe i det vanlige med hammer og spiker og... Ene med det andre, vet
1: du. Jeg trodde det var sluttet mye med spikere, skruer å gå på, men er ikke det riktig?
2: Nei, du har noe rett i det. Det er mye skruer, ja. Skruløs, vet du.
1: Ja, det
3: har du luftverktøy av sine, så får jeg fart på deg,
1: så ja.
2: Ja, da. Så det, men det er sånne dager som ikke er, det bare er frykt av meg, vet du. Det.
1: Ja, det må gjøre for under mye, da.
2: Ja, de prøver noe så godt som de kan.
1: Ja, og litt det.
2: Og litt det, ja.
1: Det er helt rettig. Jeg ser det kommer opp et nytt hus nede på Haugland der, så er det du ser på med det, kanskje?
2: Ja, da. Det stemmer du til.
3: Han har ikke så lange veien da på jobb, ser du.
1: Nei, du går vel på jobb, da?
2: Nei, jeg må nå med hammer. Nei, jeg må nå med hammer, vet du.
3: Han har servicevogna, sier.
1: Servicevogna, ja.
2: Ja.
1: Hva mange er det som er på å sette opp et hus? 2-3 mann, da?
2: Ja, det er noe litt forskjellig, men i hvert fall må vi... Minst er det to.
1: Ja.
2: I disse koronatider så er det ikke lovlig å arbeide mellom to i lag, vet du, så det...
1: Ja, men det bruker vi ikke samme skruttrekkeren.
2: Nei, det er noe så...
3: Du har 4 hjørner på et hus som regel.
2: Ja, det går så bra, så. Det går så bra, så.
1: Jeg ser det kommer ut med et nytt hus oppe i Pell i den, jeg.
2: Ja.
3: Gjør det?
2: Ja, du har noe med den byggmesteren der, så det går da bra, det.
1: Byggmester Solnes.
3: Solnes, ja.
1: Du var ikke så skrev den, du. Det var et spørsmål, det.
2: Byggmester.
1: Solnes. Det burde noe du vet, du som er snikker, altså.
2: Ja, men jeg kan ikke vite alt her i verden.
1: Og hørt gjetten av Henrik.
2: Henrik Solnes?
1: Nei, han som skrev det heter Henrik.
2: Nei, da må jeg veldig passe, altså.
1: Har ikke hørt gjetten av Henrik Ibsen, altså?
2: Ja, men han var ikke byggmester, han.
1: Nei, men han skrev.
2: Ja, nei, det vet jeg nå. Nei, jeg tenkte jo helt moderne tider. Jeg er ikke så langt bak, ikke?
1: Ja.
3: Du sa noe i sted, du satt og mimret.
2: Ja, men jeg er en ung mann enda, vet du.
3: Du er ungdom i best alder.
1: Hva tid er det snart ferie, da, Jon?
2: Ferie? Ja. Altså, vi hadde ferie i 2019.
1: Det du hadde da, ja.
2: Ja, men tida så har ikke vært det nå, men jeg skal ta den igjen nå, det skal jeg.
1: Men det har vel hatt fullt arbeid selv om i koronatiden?
2: Ja, ikke noe problem med det. Altså, det er vel slik med alle snikker, det vet du at det er... Alle har jo vært hjemme og skal pusse opp, vet du, og da...
1: Ja.
2: Er det vært gull tider før.
1: Er det pågang?
2: Ja, hele tiden.
1: Hvis jeg begynner å se rundt seg, så er det jammelt sant mye nybygg som kommer opp eider rundt her.
2: Helt utrolig det. Jeg skulle ikke tro at det, men jeg vet, det er mange som flytter fra hverandre, og da må en annen to i stand for en. Og da...
1: du anbefaler folk til å fortsette med det.
2: Ja, det er noe klart det.
3: Du skal sikre arbeid her.
2: Sikre arbeid, ja.
1: Har du fått noen oppdrag i Torvik byggefelt?
2: Nei, jeg har selv noe tomt av noe da.
1: Nei, men jeg så nå, det var 600-700 kroner kvadratmeter. Er det vanlig pris det?
2: Ja, jeg vet ikke noen søndig de skal betale det, vet du, men jeg synes jeg så at det var ikke HGO's pris, men er ikke det en par hundre kroner over HGO's pris?
1: Nei, under.
2: Under, ja vel, ja. Stakkars folk, det er. Men, ja, men hvis du bygger ut på 10-15 kvadrat, så går det jo bra, og det er jo moderne det i dag.
1: Hvorfor ja, men hvor stor er tomten? 600 cirka?
2: Nei, jeg har ikke, det må nå vel være selv 600, for da kan du faktisk hoppe fra hus til hus. Da,
1: men, ja, men det er vel jo 600-800 en plass her, det er ikke mål i hvert fall.
2: Det er ikke større, nei, jeg har ikke sett meg inn i systemet der ute. Men, Storheimer trenger ikke stor plass, jeg vet ikke.
1: Nei, men det er jo fineste byggefelt i kommunen, vil jeg si da.
2: Ja, det skal jeg være helt enig med deg i.
1: Ja, hei, hvor enig han er du? Han tør ikke han, han
2: tør ikke han. Altså, Løsjehosen er noe steg på ham, men det er noe greit.
3: Ja, men nå er vi der fullt.
2: Ja, nesten.
3: Nei, ja, Jon har lyst på naboer, vet du, men naboer.
1: Nå kommer det vi har gledt oss til.
2: Ja, det er noe sant.
1: Du hører han nye rektoren i Stavisporen her ut, håper jeg.
2: Ja, visst, ja, visst, ja. Ja, kjomslig av det.
1: Ja, jeg har sagt
2: det. Det er faktisk slekt av det.
1: Ja, det skulle ikke jeg tro.
3: Må ikke være så fin her.
2: Nei, det kan du si.
1: Er det langt ut i da, eller?
2: Nei, det nå på nødvendig side.
1: Åja.
2: Nei, jeg vel, ja, hvor det blir da. Nei, sånn. Ja, det, vi jo begge to i slekt med han. Vi.
1: Det stemmer det, for mora hans var jo over Myrsta.
2: Ja.
1: Det var... Men det står Reimar til og med da.
2: Ja, visst, herregud.
1: Ja, du har selvfølgelig, du har det klart, du har fått litt du også. Det sier seg selv.
2: Det er synd i meg.
3: Han littner her nå, Jon. Men i 1988, da reiste der en kjende hoggar på fisking i Valdres. Hvem det var?
2: På fisking i Valdres, det var en...
1: Fisking?
2: Det var noe, disse her vaselina bilopphøggers, det var ikke det da. Og han het...
3: Ja, det er nettopp han jeg er ute etter.
2: Ja, jeg skjønner jo det. Stein på pels og gjerne...
1: Han kunne ikke noe for at Esbjørn Risa på... Hun røyta.
2: Ja, hun røyta, ja.
3: Han fikk søyre på flagra, han.
2: Men ikke er det greit med vaselina bilopphøggers, da.
3: Hvis det heter Sandvik, da.
2: Eldar.
1: Vågan.
3: Sandvik.
2: Ja, nei, da
1: var
2: ikke...
1: Var en som heter Eldar Vågan?
2: Ja.
1: Og henne heter Viggo?
2: Sandvik, ja.
1: Ja.
2: Ja, det stemmer jo det, ja.
1: Det var han som sånn grunn er precis som røyta.
2: Ja, nei, det...
1: Det var ikke haskult.
2: Nei, du har så rett.
1: Du, tror du det blir noe sang til Haustad igjen, da?
2: Ja, det håper jeg inderlig at det... Men det skal bli spennende å se. Det blir hardt å ta opp at det,
1: ja.
2: Det blir det. Og det gjelder vel ikke bare oss, går jeg ut i rommet.
1: Har du Lien skrevet noe nummer der nå, så bakaførst kan Jon Balte få lov å trekke her.
3: Kan få lov å trekke.
1: Det du har fått er fullt oppdrag på slutten her.
2: Ja, det, men da forslår det siste mann da.
1: Du forslår siste mann? Du kan ikke sitte der og forslå noe som helst.
2: Nei, vent nå. Hvor mange er det som bor der nå?
1: Du skal få øyeblikkelig, vet du det.
2: Ja, jeg skjønner det, ja.
1: Hvis først skal vi trekke ut hva som vinner to bingo-bløtje. Har du en formening om hvem du synes burde ha vunnet det?
2: Ja, nå skal vi se hvem som spiller mest bingo. Det er ikke jeg i hvert fall, det må jeg heller tilstå.
1: Ja, men hadde du spilt hvis du vann da?
2: Ja, det er nok klart det, men du vet, det er jo så forbasket.
1: Det er ikke for vanskelig for deg da.
2: Nei, jeg skal klare det, men nå er jeg jo flyttet ut løsja, så nå får jeg inn i radioen, men det er jo vært så lenge jeg har vært på Alfossen, vet du, så får jeg ikke inn i radioen, og det er jo helt bort til stauren.
3: Nei, men det er nye tider nå.
1: Det er ikke helt bort til stauren det vi styrer med, nei.
2: Jeg er jo ekstra hjemme, jeg nå på fredagskelden for å høre på dere, vet du.
1: Jon Balsnes, nå skal du få følgende oppgave. Nå må du stålsette deg.
2: Ja.
1: Vi vil få et tal mellom 1 og 11.
2: Ja, da tar vi 6.
1: Ja, det var det som var nærmest. Nå kan hun komme og hente deg. Det er en åsebrekke.
2: Ja, skjønner jeg.
1: Hvis du ikke er vekk og legger deg også, så kan hun bare springe ned her. Eller kom ut fra døra, skal vi kjære opp med deg til deg. Här står Åse Brekke nummer 6. Det ska hon få levert ikväll.
2: Hon spelar ju bingo, men hon vann ju aldrig. Det var ju hon, det inte vann på bingo då.
1: Hon vinner av och till. Visst hon kan bekräfta att hon hörde, kan hon lade, du svänger bort i glas och kör om hon vänkar med rätt lagd. Det går sika bra. Och så, Jon Balsnäs, är det något du ska få nappet av flöttekruset vårt?
2: Ja.
1: Ja, ja Svein, hon har varit ute med flagg, det är alltid ordnat.
2: Det är alltid ordnat,
1: ja.
2: Och då tar vi nummer 1.
1: Nummer 1, du?
2: Mm.
1: Det är en som heter Knut Ingebjörnsäth. Rätt, träckning ja. Bevittnes.
0: Ni. Det är helt rätt,
1: ja.
2: Det hör du bra ut.
1: Är du förnöjd det?
2: Jag är förnöjd, jag är flink hos det, hör du.
1: Ja.
2: Vad fan är ninjar?
1: Är det någon du behälsar till här på slutten?
2: Allihop,
1: ja.
2: Det är kikt att höra på dock, det är det.
1: Ja. Vi ska höra en så, jag vet...
2: Jag må nog hälsa med hans sätter vid sin nåd.
1: Ja, han synger, ja.
2: Ja, ja, selvfölgelig. Han må ta resten av häcken in jag.
3: Ja, ska jag det?
2: Inte bara ur rasen, men resten av häcken nog.
3: Ja, men det gick så hårt ut av Stytorven lite där. Jag må stålsättjena nog förfärdligt, ska jag hugga ner lite där.
2: Ja, men det har inte du brynjar.
3: Ja, men jag kan inte bruka så ux.
2: Kom ut här, ska få bryna vatten.
3: Ja, ja.
1: Det är gode kare.
3: Nej, jag ska köpa på saken. Jag jobbar med det.
2: Det är verkligen bra, ja.
1: Nu ska vi avsluta med en, så det är Jon Balsö spelte säkert i gruppen i Rosan och Sommarfuglen. Huskar du den?
2: Ja då, det gör jag.
1: Ja, det är när du sönger, det vet jag.
2: Helt sikkert.
1: Nu kan du få lov att söngela med gluntan och vi ska säga tack för ikväll.
2: Jag vet inte vilken nummer, för då får jag sova.
3: Och jag tänker att jag kommer ut och nyter.
1: Det kommer ut nu till jublare. Bara gå på altan, ta emot hyllingen.
3: Har du sett något där?
2: Jag ligger på altan, eller sett på altan. Det är nog det jag
1: gör. Kostar du med konen? Du sa du ligger, ja.
2: 19,3 grader.
1: Ja, det är det väl när du är där. Ha det gott!
2: Ja.
1: Du, och då ska vi säga tack för ikväll, Hans Inge.
0: Ja, det gick nog bra lite.
1: Lite på övertid, men betalning är ju en sommar då. Bingo på onsdag, och eller så är det nog från en radio du har hört på ikväll. Och Svein Nesa suttit i tekniken. Jag heter Jon Rårajen.
0: Jag heter Hans Inge Lienveraj.
1: Tack för ikväll.
0: Ha det gott.

Charlie Robinson og Natalie Maine sang The Wedding Song. Jeg har tatt med en del veteraner med nye plater i kveld. Her er enda en, Dr. John, som nylig ga ut CD-en Creole Moon, hvor Holden Patton er hentet ifra.

0: Ja, god kvelden, godt folk.
1: God kveld, ja.
0: Da er det, skulle til å si, høsten, og vi er i gang igjen.
1: Ja.
0: Og ja, det har nå i grunnen vært høst lenge, syns jeg, da. Hva du syns du, Ben?
1: Ja, det har vært høst siden mai.
0: Ja, du lytter snakke inn i tuten din.
1: Hører du meg?
0: Nei, du hører det litt dårlig.
1: Jeg prater inn i tuten.
0: Ja, få litt nærmere. Eller så blir det overdøvd. Hæ?
1: Bedre nå?
0: Ja, nå er det bedre. Jeg overdøver deg, vet du, hvis du vet
1: Ja,
0: det.
1: jeg hører deg også veldig godt.
0: Ja. Bare så vi kan skru ned liten grann.
1: Det var litt bedre.
0: Ja, jeg var veldig høyere. Kan du
1: Ja,
0: skru meg ned?
1: han var veldig høyere, skulle jeg.
0: Vi prøver å få oss inn på et normalt Ja. Vi prøver.
1: Vi prøver.
0: Ja. Hvor du har gått med deg i sommer da, Ruben?
1: Det har gått fint.
0: Det har det, ja.
1: Ja.
0: Du har ikke regnet vekk. Det var
1: Nei, men
0: voldsomt høyt her nå.
1: Det var bedre.
0: Ja, det var
1: Litt
0: frykt.
1: bedre nå, eller?
0: Ja, det kom seg. Og nei, så i kveld, da er det da han Ruben Petersen Heggen og hun Rønnaug, så Thorheim, ja, heter jeg. Begynner å glemme navnet mitt en gang.
1: Oi, steik.
0: Ja. Det var litt litt høyt igjen. Er det Torvær som har gjort det, kanskje?
1: Er Torvær ute nå?
0: Veit ikke jeg.
1: Og prinsesse Alexandra var på vei dit også, sikkert også.
0: Prinsesse Alexandra?
1: Det var ikke det hun heter.
0: Ingrid Alexandra heter hun.
1: Ja, Ingrid Alexandra.
0: Var hun på Eid?
1: Ja, hun ikke noe sted.
0: Nei!
1: Jo, det var hun.
0: Nei, det var hun ikke.
1: Med båten, jo.
0: Nei.
1: Jo, jeg var inne og så på.
0: Nei, men det var ikke båt i hun, vi kjenner.
1: Ikke noe, men i sted.
0: Nei, nå tuller du.
1: Nei, jeg var inne på appen og så.
0: Ja. Men jeg tror det kan være litt den der prinsessebryllupet som gjør at det er litt forstyrrelser i eteren.
1: Ja.
0: Der er sikkert litt sånn...
1: Du er ikke invitert.
0: Nei. Du skjønner det at jeg tek for stor plass.
1: Ja.
0: Det var ikke plass til meg i Geiranger.
1: Det var så liten plass, vet du.
0: Det var det. Så da er det bedre at jeg holder meg her og prøver å lage til litt underholdning i lag med deg.
1: Ja, det skal
0: vi
1: få til.
0: Ja, så, men du vet, nå har det jo vært OL.
1: OL, ja.
0: Og jeg er blitt veldig inspirert. Så jeg tenkte det at nå kan vi ta litt sånn olympiske øvelser. Jeg tenkte meg på stavsprang.
1: Ja,
0: og du på 400 meter hekk. Og da kan han Svein i teknikken, han kan ta tre steg.
1: Ja.
0: Han, ser, han, er, han ligger i hardtrening, ser jeg. Det var ett steg, og det var to steg, og... Nei, han fikk... Du lytter, ta tre steg før du hopper. Ja, strålende. Dette den der tror jeg blir artig.
1: Ja, det er litt spennende.
0: Ja, så da kan folk i de tusen hjemme lage seg til noen taburetter og konkurrere med Ruben, eller de kan finne seg en... Ja, det er vel litt for tidlig med brøytstikket.
1: Ja. Det blir ikke store konkurransen, det...
0: Nei, det blir jo ikke det. Vi er jo topptrener, vi vet du. Så dette den har jeg tro på.
1: Ja, men det er bra.
0: Ja, men vi må litt nå høre hvor det går med folket ute i bygdene her i det store det hele. Men som sagt, jeg synes denne sommeren har vært relativt dårlig.
1: Ja.
0: Men nå går vi inn i en ny måned.
1: August kan egentlig være bra, men...
0: Han skulle det. Jeg hadde bestilt godt vær, men det...
1: Kan jeg flytte til september, sånn håper
0: Ja, men vi tar og satser på sommer i september.
1: Ja.
0: Så da spiller vi den med Geir Lystrup, etter at jeg har gitt ut et inngangsspørsmål. Og da spør jeg, da vil jeg gjerne vite, hva er det for slags store styr som skjer på Sunnmøre denne helga? Og vet du det, så ringer du inn på 578-60-660 og fortell oss det. Og ja. Da spiller vi sommer i september.

0: Ja, det var sommer i september.
1: Da er det bare å håpe.
0: Det er i grunnen det. Men folkens, selv om jeg vil ha dere til å ta olympiske øvelser, så må dere også huske å ringe inn.
1: Ja.
0: Det er en sånn multitasking. Så da spør jeg igjen, hva er det slags store styr som skjer opp på Sunnmøre denne helga? Eller denne veka? Det har begynt jo på onsdag, vet du.
1: Ja,
0: sånn,
1: mye snakk om det, ja.
0: Mye snakk om det i de fleste nyhetssendinger og i alle aviser, jeg vet ikke hva. Så det er... Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.
1: Og så tar du en prat.
0: Og ta en prat med oss. Vi biter ikke. Og i kveld har vi da fått ny forsyning med flotte handlenett.
1: Så det er det, ja.
0: Ja, og så har vi da krus, så da...
1: Da kruser vi liksom
0: de gjorde i dag. Da kruser de på fjorden. Så nå tenker jeg at nå var det noen som har lagt ifra seg kosten og sluttet å hoppe.
1: Sluttet å hoppe ikke, ja.
0: Ja. Så da tenker jeg at det skal bli spennende å høre hvem det er så...
1: Kanskje det er velkommende, så...
0: Kanskje er det det. De sitter da oppe i Geiranger og ringer til oss. God kveld, den!
2: God kvelden, du.
0: Ja,
1: dette
0: var om Gerd.
2: Ja, det var det.
0: Ja, har du fått med deg hva som foregår oppe for Møregrensa?
2: Det er jo ikke til å unngå.
0: Nei, det er i grunnen ikke det.
1: Du er ikke invitert, du heller.
2: Det er stor bryllup.
0: Stor bryllup, ja.
2: Ja.
0: Med prinsessa og en sjaman, og jeg vet ikke hva Anja Ruste har rasket ihop.
2: Nei, det var mye folk som kom på land.
0: Ja, det...
2: Vi satt og så på disse båtene som kom inn.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, skulle vi ha vært der, tror du?
2: Nei.
0: Nei.
1: Noen...
2: Jeg tror vi kan være glad vi slipper.
0: Ja. Ja, i kveld skulle de danse salsa, var ikke det
2: det? Ja, det var visst det.
0: Ja, og jeg er ikke god på den, altså.
2: Nei, men jeg vet ikke hvordan det er, så det er noe
1: greit. Du vil si mester, da.
0: Ja, nei, altså, det, jeg har fått med meg det. Jeg har med voldsomt med hoftebevegelser og styr. Men så sur som jeg har vært i sommer, så tror ikke jeg skal begynne med det.
2: Nei.
0: Nei.
2: Det var sikkert det som gjorde at kongen og dronningen og kronprins bare var for sene.
0: Ja, de har drevet øvd.
2: Ja, kan gøtt den, de har drevet
0: øvd. Og så glemte de tida, og så... For det er ikke vanlig at de er for sene. De pleier nå alltid å være liksom helt precis.
2: Ja. Men jeg stod på kaja og ventet på dem, men de kom ikke med før Dagsrevyen var slutt.
0: Nei. De må nå forlenge Dagsrevyen, da vet du det.
2: Nei, vet du hva? Dette har vi sett så mange ganger at det...
0: Du synes det var nok nå?
2: Ja, det går sikkert bra.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Det er i grunn det. Nei, det har vært... Hvor er mye styr? Jeg lagde jo trafikkork opp i Ålesund nå.
1: Og Durek var nå ute og gikk i gaten i går.
0: Ja.
2: Ja, det så jeg.
0: Og det var trafikk stoppet opp, og folk skulle ha selfies både her og der. Og,
1: ja.
0: Og han fikk seg kake med bunadskledde jente inn på et kjøpsenter.
1: Nei, det var
2: noe. Jeg har ikke måte på.
0: Nei, det er sant. Det har vært... Ja. Det har fått god PR for pengene der i alle fall.
2: Ja, det kan være greit at det snart er ferdig med det.
0: Ja, og så får vi håpe det siste gang gjennom gifte seg.
2: Ja, det er noe det, men...
1: Hvor mange ganger har hun stått...
0: Det er ved andre gang igjen.
1: Andre gang igjen,
2: ja.
0: Ja, så ja, teknisk sett så kan hun holde på en stund enda, men... Er det nødvendig? Nei.
1: Det var det som har gjort det flere ganger, tenkte jeg.
0: Ja da, det er det sikkert.
2: Ja, jeg satt og lurte på hvem det som har gitt noen nyre. Han sa noe der tidligere at hvis ikke han fikk seg nye nyre, så ble det ikke det bryllup.
0: Nei, men var ikke sånn hadde vært på dialyse før enn at det begynte på festivitasen da?
2: Ja, det kan hende, men det er jo ikke det samme som til å få nye nyre.
0: Nei. Nei, jeg tror ikke han har fått den aldri nå, så...
2: Nei, men da... Var det bryllup likevel da?
0: Ja.
2: Da helt ikke han noe ord.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er vel ikke første gang. Nei, altså, nei, jeg skal ikke gå inn på den, for det kan hende han en kjernekar og alt det der. Men han får ikke noe nyere med meg, for å si det sånn.
2: Ja, ikke med meg heller.
0: Nei, vi
1: heldig. Nå er jeg med en kongelig, hvordan er han...
0: Med en kongelig nyere?
1: Han.
0: Tror du han har altså offret ei?
1: Nei.
0: Nei.
1: Men,
2: nei.
1: Han gifter seg nå inn i kongefamilien, så...
2: Ja, ja, det gjør han.
0: Ja. Det blir...
2: vi får håpe det går bra.
0: Ja da. Det är han väl nog till henne, så han är i alla fall väl nog till mig.
2: Ja.
0: Så det är nog...
2: Helt säkert.
0: Ja. Hur du har haft i sommar då?
2: Ja, vi har nog egentligen haft i någorlunda bra.
0: Du har inte regnat veck eller blåser veck eller?
2: Nej, egentligen inte det.
0: Nej.
2: Men det var nog fint, någorlunda bra i juli. I alla fall någon dag.
0: Ja, en och annan dag igen. Då runt Mölakoff, då var det fint.
1: Ja.
2: Ja, då. Det var det.
1: Då var det inte hemma då.
0: Ja. Nej, det kanske.
2: Countryfestivalen var det fint då.
0: Ja, då var det fint. Och ellers ja. Så var det nog heller, för att säga det sån, lugubert.
1: Ja, jag var faktiskt på kontrén och det var väldigt hett.
0: Ja.
2: Vad du sa?
1: Jag var på kontrén och det var väldigt hett. Varmt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Nej, vi får ta det. Nu satsar vi på att det nu kommer god väder.
2: Ja, det kommer i alla fall fint väder imorgon.
0: Och så hör vi på något Trygve Skaume, det går över.

0: Ja, god kveld.
1: God kveld, ja. Hyggelig at du kom. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Ja, og du vet hvor sommer-OL var arrangert?
2: I Paris.
1: I Paris. Du må snakke litt høyere.
2: Skal jeg rope høyt, ja?
1: Gjør det, så vi får med deg alle visdomsordene.
0: Du kan jo begynne å nevne hva du heter.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg er nå.
1: Er du navnløs blitt?
2: Navnløs?
1: Ja, ja.
2: Eldrimo Øvrelid,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja, og du hadde lyst til å reise til Paris, tenkje jeg.
2: Ja, ja. Men for noen år tilbake så kunne jeg tenkt det,
1: ja. Ja. Så du kunne ikke tenkt deg å reise til å sette på OL, altså?
2: Nei.
1: Hvor på handballkampen, eller?
2: Jeg så ikke
1: på OL en gang. Nei, men hva er det med folk? Nei, det.
2: Avise, og da ser de med meg. Det kan han. De har sett noe glimt. Ja, ja.
1: Glimt? Du må nå si ikke klistra.
0: Nei, klistra.
1: Klistra til skjermen.
0: Jeg så, nei.
1: Nei. Altså, jeg, nei, nå, altså, nå er jeg...
2: Ja. Ja, du er helt sjokka.
1: Ja, jeg er det.
0: Jeg så på Facebook at du var i bryllup.
2: Hva?
0: Jeg så på Facebook at du var i bryllup.
2: Ja.
1: Er du i Geiranger?
2: Jeg skrev det at jeg i dag har vært i Geiranger og sett på stafen.
1: Ja. Ja.
2: Men det er ikke sikkert alle som skjønte hintet.
1: Nei.
2: Jeg kom til å sette på TV, NRK var det veldig sett på.
1: Ja.
2: Ja. Og ble sittende og se på dette, og det var nå egentlig veldig interessant.
1: Var det det?
2: Ja.
1: Hm.
2: Jeg måtte si det.
1: Men OL var ikke interessant.
2: Nei.
1: Prioriteringene dere sa jo helt.
2: Men ja. Vi kan se på skiskyting, det kan vi se på, men ja, da, selvfølgelig kan vi kanskje se på OL, men jeg har aldri gått
0: av det. Ski er ikke så veldig interessert, men fotball er jeg veldig glad i, da.
2: Ja, det vet jeg når det er, Ruben.
1: Ja, men fikk ikke dere med dere han fantastisk unge gutten som tok gull i 10-kamp?
2: I dag?
1: Nei, OL selvfølgelig.
2: Åja.
1: Altså, i løpet av 2 døgn, så konkurrerte de i 10 forskjellige øvelser. Og han var 22 år og ble best av alle.
2: Ja, hva han heter da?
1: Altså, meg og navn, det er veldig, veldig vanskelig.
0: Og så rett opp i tatsen, nå...
1: Jeg vet det, men jeg kommer ikke på det akkurat nå. Men han var veldig, veldig hyggelig og søtt. Kjekk, liten... Kjekk, ja. Ung mann!
2: Jeg så en på fjernsynet nå i sted.
1: Ja.
2: En unge gutt som har vært med på et eller annet av OL. Han var nede av Østlandet, tror jeg.
1: Ja.
2: Ja, og så liksom tenkte jeg, er du Bærelen og Varholm også? Da satt jeg og tenkte.
1: Ja, men Varholm vann jo ikke.
2: Ja, for det hadde noe... Var det 1500 meter han sprung? Eller er det nok så heit det?
1: 1500 meter, ja. Å ja, det er noe ja. Det han Jakob Ingebrigtsen springer.
2: Ja, det var snakk om, jeg sa Ingebrigtsen også.
1: Ja.
2: Ja. Og dette var en unge gutt, han var vel ikke mer enn noen av 20, bare 20 år, tror jeg.
1: Ja.
2: Men jeg husker ikke...
1: Ja, det var han junioren, han var junior. Så han er vel ikke kommet opp i seniornivå enda.
2: Å nei.
1: Men han vann med i... Ja, ja, ja, Rot heter han.

0: bestemmer seg der startet til, men...
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke, det heter ikke peiling. Har du spurt meg for 10 år siden, så har jeg kunnet svart.
1: Ja.
2: Enten er det 15, eller så er det 9, eller så er det 13. Stripe.
0: Da er det 13.
2: Ja, det er helt rett.
1: Ja. Nå ser jeg 50 stjerne.
0: Ja, for det... Der er 50
1: stater. Der er 50 stater. Der er somme som insisterer på at det er 52, men da lytter jeg begynne å erobre land.
0: Jeg var tenkt å si det. Jeg mener jeg har hørt at det er 52 stater.
1: Ja, men der er bare 50, altså.
0: Ok.
1: Mm.
0: Det er helt greit.
1: Ja, du skal ikke krangle med oss i dag, altså.
0: Nei, da, jeg er ikke krangle våre.
1: Er ikke du det? Nei. Det er litt kjekt å få opp loplumpen og diskutere litt.
0: Ja, ja, men det vekker seg energi å være skikkelig kranglete.
1: Ja, det er i grunn det. Ja. Det er bare å være på det jamne og ikke i himmelsjå.
0: Akkurat.
1: Ja, det sa alltid jeg om det beste faren min.
0: Akkurat.
1: Men Norsk Språkråd. De vil altså prøve å fornorske de fleste sånn utenlandske ord. Hva for et plagg vil de kalle for trusebluse?
0: Nei, jeg rønner i dag, da spør du etter min kjære.
1: Ja, jeg gjør det. Jeg er nysgjerrig, Tomek.
0: Nei, trusebluse, det er ordet helt i halsen.
1: Nei, ikke jeg heller. Jeg tror ikke de fikk gjennomslag på det.
0: Men hvis det er sånn Linda Eide-program, jeg hører noe på en av og til, men akkurat ikke... Jeg kan ikke svare på det, for å si det.
1: Nei, men hvis jeg sier at det er veldig ofte, altså, det er veldig ofte små barn har de på seg.
0: Ja, er det en body?
1: Det er en body, ja.
0: Åh.
1: Oh. Riktig. En body, og så vil jeg kalle det for en trusebluse. Har du hørt noe så traurikt?
0: Ja, jeg forstår hva det er, for hvis du tenker på overdelen, så er det en, kan det være en bluse, og det andre er en truse.
1: Ja, men... Det er ikke alt den trenger å lage til som masse snirkelkroker på.
0: Nei.
1: Så det så. Det er egentlig ofte det beste, sier jeg.
2: Ja.
1: Ja. Nei, men den er god. Da er du kommet i ånda, nålauet.
2: Ja.
1: Det var trångt i dag, men det gikk.
0: Var det trångt? Ja, visst var det... Herregud, visst var det trångt.
1: Ja.
2: Vi driver... På med OL her vi nå.
1: Ja. Nå der fer han i Svein i tilløpet, og 1, 2, 3, og...
2: Jeg stemmer for at hun grønne kan bli kommentator.
1: Jeg skal bli kommentator, ja.
0: Ja, men det gikk litt skjeis, men hun roer den.
1: Ja, hun ble nummer 2 i hitet sitt. Men hun skal i oppsamlingshit, så jeg rekner med at det er da klarer hun. Hun ble så svimmel.
0: Ja, jeg hører hun sa dette der. Alt var svart.
1: Ja, og da er ikke så enkelt.
0: Men hun er mektig flinke, synes jeg.
1: Ja da, hun lo noe like godt, hun, så det ordner seg.
0: Ja, det er ikke tungt, det så du.
1: Neida, dette er den der hun klarer seg på i oppsamlingshite, så tek hun deg.
0: Ja.
1: Ja, nei, men den er god. Da får du ha en riktig god helg og kose deg i god vei da.
0: Ja, takk, like så.
1: Ja, takk for det.
2: Ha det bra.
1: Ha det godt. Ja.
2: Ja.
1: Men jeg håper det er flere ute i kommunene eller distriktene her som er litt mer interessert i OL enn disse som jeg har pratet med så langt. Hvor mange medaljer tok Norge?
2: Ja.
1: Og hvis dere tenker på det, så kan vi altså spille Riskrempolka av Malm Trekspillklubb. Hvor mange medaljer tok Norge? Rig inn på 5, 7, 8, 60, 6, 6, 0.
2: Yes.

0: Ja, det blir stille når de drar.
1: Ja.
0: Men det er nå enda en stund igjen, får vi tro.
1: Og stille er det nå også.
0: Stille var det nå også, ja. Det er ingen som vet hva slags nostalgisk gruppe som reiste rundt i alle kriker og kroker. De har et engelsk lignende bindelsen. Det er samme som en by borte i USA. Det er den frihetsgudinnen der, liksom.
1: Ja.
0: Og så har jeg da to navn til. Eller to ord til. Det ene er en, var vel en ganske ganske kjent skøytebane, faktisk.
1: Ja.
0: Og så er det noe som du kan danse. For å si det sånn, enkelt. Ja. Hvis dere set ihop det.
1: Så har dere svaret.
0: Så har dere svaret, ja. Hvis vi sier at det begynner på new, og så begynner neste ord på j. Og det var en skøytebane i tidligere tider. Du husker den?
1: Nei.
0: Det er faktisk, det er vel en skøytebane fremdeles, men ishockey. Det heter amfi i samme slengen. Først litt av denne ordet, og så amfi. Nå hjelper jeg så godt jeg kan, altså.
1: Ja, ja, nei, men det skal jo være godt nok,
0: ja. Ja, men hvis dere går inn på internetten, og så leter dere opp Glopprock, og så ser dere hva for et gruppe som blir 50 år, så skjønner dere hvem jeg er frem til. Hva var han hette, han som var vokalist? Var det Egil?
1: Nå spør du godt.
0: Nå spør jeg godt, ja. Jeg er veldig dårlig på navn, som sagt. Så hvis dere tutler dere inn på internett, alle har jo telefonene sine fremme.
1: Ja, det rekner jeg med.
0: Ja.
1: Så, kanskje telefon, så kan jeg bruke data også.
0: Ja, ja, ja. Hvis dere sitter i nærheten av det,
1: ja,
0: så finner dere det på Glopprock 2024. Tenkte glopperne skulle få vete ditt da.
1: Ja, dette burde jeg vete.
0: Ja. Det er jo en gammel god gruppe. De spilte, hadde mange på norsktoppen og ellers.
1: Ja.
0: Men jeg spørs om det er vi bare har unge lyttere i dag.
1: Spørs det?
0: Ja.
1: Jeg kan ringe deg jo.
0: De kan deg, hvis at de vet de. Nei, det ser dårlig ut. Skal vi bare si svaret? Hva du sier, Svein? Han rister på hodet. Sjokkert over at jeg kan komme med sånne tåpelige spørsmål.
1: Jeg kan jo ta et nytt deg, da.
0: Ja, har du et inngangsspørsmål?
1: Ja, vi kan jo spørre hva slags flyselskap som streiker.
0: Det ble ikke streik likevel. De ble enige.
1: Flyselskap også?
0: Ja, men hva for et flyselskap som var trua med streik?
1: Ja, vi kan...
0: Kabinpersonalet i det flyselskapet. De trua med streik. Så hvis dere vet det, så hiver dere på.
1: Det var noen del avganger som ble...
0: Ja, det var... De er blitt enige nå, da.
1: Ja.
0: Så det er blitt orden.
1: Ja.
0: For den streiken, den skjønte jeg. Den forstår jeg at de ville streike.
1: Ja,
0: kabinpersonalet er veldig dårlig betalt. Hvis at et fly, for eksempel, ikke kan lande, så er det ferdig å sirkle rundt omkring opp i luften, og din arbeidstid skulle vært slutt i det flyet skulle lande, så får ikke du ekstra betaling. Du får ikke overtidsbetaling. Så da må du jobbe til du har landet flyet. Før du får...
1: Gratis.
0: Ja, da får ikke du noen ting for det.
1: Nei.
0: Og det kan jeg forstå at da blir du litt irritert.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Og det er et veldig enkelt og greit flyselskap.
1: Tre bokstaver.
0: Tre bokstaver. Ganske så nordisk.
1: Blått og hvitt.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ok. Jeg har ikke sett så nøye på disse flyselskapene. Jeg fyker så sjelden at...
1: Jeg har ikke ordet på flyet enda.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Ja, det, når det står sett når jeg har fått, så har det vært grønt og hvitt.
1: Ja.
0: Ja. Så hvis dere vet hva slags flyselskap som har hatt en kabinarbeiderstreik gående, så ringer dere inn på 5 28 60 660. Eller så blir vi sikkert noe tydelig prate nå i...
1: Jeg kan jo spille litt musikk. Du har vel mer musikk?
0: Jeg har musikk, vet du. Skal vi ta en... ta en melodi, Svein? Mens dere tenker på hva slags flyselskap så hadde en streik i kabinpersonalet.
1: Ja.
0: Ja. Og da kan vi spille Radio Sotra med Ausekarane. Og i stedet for Radio Sotra så tenker dere Nordfjorden er radio.
1: God idé.
0: Husk på det.

0: Ja, det var Nordfjorden radio.
1: Ja.
0: Eller Radio Sotra, så det kaller seg også. God kvelden.
2: God kveld, Elmer Listhaug ringer.
0: Hva du sa?
2: Det er Elmer Listhaug ringer.
0: Elmer?
2: Listhaug.
0: Listhaug?
2: Listhaug, ja.
0: Ja. Da får du skrive, du som er sekretæren. Og hva inngangsspørsmål svarer du på?
2: Det var SOS.
0: SOS, ja. Stemmer det. Ja. Så du svarte ikke på den nostalgiske gruppen. Det var altså New Jordal Swingers for deg som lurer på det.
2: Ja.
0: Ja. Så du er ikke interessert i deg, du altså?
2: Nei, jeg er ikke det. Jeg har hørt det mye på. Nei, det er ikke det.
0: Du er for ung for det da, altså.
2: Ja, det er ikke på min stil, tror jeg.
0: Nei. Ja. Nei, det var store den gang jeg var barn.
2: Ja, men... ja. Nei, det var ikke det min interesse for dette.
0: Nei. Nei.
2: Det var rett og
0: slett. Ja, ja, ja. Altså, vi kan ikke ha samme smak enn alle. Det går ikke.
2: Nei.
0: Det er helt sikkert. Ja. Ja, hvor du har hatt i sommer da?
2: Det var en annen sommer.
0: Ja. Og hjemme, det er inn på Sandane?
2: Ja. Nabo med folkehøyskolen.
0: Ja. Ja, på Vareie.
2: Ja.
0: Ja. Ja, men nå har vi plassert deg i landa.
2: Ja.
0: Ja, og du, det var jeg, kan ikke huske at jeg har snakket med deg før?
1: Nei.
2: Nei, jeg har ikke. Jeg har snakket med dere heller før, så det er lett.
1: Det er første gang du ringer inn, da.
2: Ja, jeg har prøvd noen ganger, men jeg har enda galt. Det er en ferietid, eller...
0: Nei, vi må ha pause sånn inn i miljøet av og til.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja, hva er din hjemmann han driver med da?
2: Nei, jeg går sjukmelde.
0: Usa.
2: Ja.
0: Det er ikke kjekt.
1: Nei, det er ikke kjekt.
2: Det var noe kjekt. Du har vært hjemme i noen år, ja.
0: Ja, ja, men da får vi håpe det at du... Kjemmer deg?
1: Ja.
0: Teater?
2: Ja. Det er jo sånn noen navn.
0: Ja. Nei, men altså, det er litt denne der at det er ikke alltid en kan bli bredere ta, men noen ganger så må en bare ta det sånn som det.
1: Ja.
0: Det er sånn. Ja. Sånn er det. Men litt denne der er sånn som... Sånn som er.
1: Ja. Det blir bare sånn alltid.
0: Ja. Men da skal vi se om vi finner deg noen gode spørsmål også, så du kan vinne deg bare med trekning av premie.
2: Ja, ja.
0: Vil du ha handlet ditt, eller krus, eller?
2: Du, jeg er en kaffedrikker, så...
0: Kaffedrikker? Ja, men da setter han en K ved siden av, så vet vi det etter da. Hvis du vinner, så får du det.
2: Ja,
0: ja. Ja. Og da pleier vi også å sende deg inn med han, Jon Elling inn på Sandane, og så kan du hente deg på Daivas butikk når han, etter at han har hatt sending.
2: Ja, Jon Elling er noen grannjen min som er sånn.
0: Åja, men kjære, for det er å be dem påfyll da.
2: Han får bita ut mitt ofte som er sånn. Så det er ikke noe problem, han.
0: Neida, nei, men da så. Da er det jo noe veldig sytaløst.
2: Ja.
0: Ja. Da har han funnet noen gode spørsmål, tenker jeg, Anne Ruben.
1: Hva slags bær er vanlig å bruke i trollkrem? Hva
2: slags bær er vanlig å bruke i trollkrem?
0: Nei, trollkrem. Dine desserten, du vet.
2: Rommebær.
1: Nei, du bruker... Har du tatt middag?
0: De er røde disse også, men litt lavere ned på...
1: Har du tatt kjøttkake og...
2: Utebær har vi snakket om da.
1: Ja, helt rett.
0: Ja, trollkrem er vel ikke det vi bruker mest av her i landet. Eller her i distriktet.
1: Nei.
2: Nei,
1: jeg har ikke et så mye større heller.
2: Tyttebær, men ikke krem.
0: Nei, tyttebærskrem. Nei, da er det mer sånn multekrem.
1: Og det er godt.
0: Det er godt.
1: Eller mult uten krem, da.
0: Mult uten...
2: Nei, det blir det. Mult, nå må det fiske oss litt ihop,
0: ja. Ja, det synes jeg også.
2: Det er ikke skogen og så ikke mult og maule, det... Det blir for... Nei, jeg må ha krem.
0: Ja, krem og litt sukker, så blir det så godt at det...
2: Det blir det. Det er desserten sin i juletid, det er jo.
0: Det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Det er ikke dumt. Men har du hatt flott noen gang?
2: Flott?
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvor mange bein hadde han?
2: Flott.
0: Rakk du å telle deg forresten?
2: Nei.
0: Jeg kan si det er enten 4, 6 eller 8.
2: Ja, det er 6.
0: Ja. Litt.
2: Lå meg opp i 8.

0: Med kryp.
1: Ja.
0: Det skal vi. Hallo igjen, folkens. Nytt, ja. Nytt program om sider.
1: Ja, det lenge siden nå.
0: Oh, ja, det veldig lenge siden. Siden sist, så...
1: Men vi har ikke mistet fytten av det.
0: Du sa?
1: Fytten, det vel fytt, også...
0: Fytt.
1: Det kanskje noe mer du får enn du mister, kanskje.
0: Ja, det kan være det.
1: Eller bare glemme ut at du har det.
0: Ja, nei, fytten har vi.
1: Mer fytt enn fytt.
0: Du snakker for deg selv, gutten min.
1: Ja, det kan jeg. Jeg har fytt. Nei, jeg har fytt. Men jeg har fytt. Dobbeltsidig fytt.
0: Det har vi.
1: Ass.
0: Og uten å sjokkere noen, så kan jeg vel nevne at vi skal innom en og annen mer eller mindre tradisjonell julesang utover her da.
1: Vi har noen som kanskje kan bli.
0: Ja, og noe som ikke har det minste med
1: ja, det vil jeg ikke si.
0: Jul å gjøre. Trond Ove skal jo selvfølgelig innom finanskrisen, det rammer jo han hardt.
1: Jeg vil ha en krisepakke, og jeg vil ha det med det samme.
0: Ja, før jul.
1: Helst det.
0: Er det andre morsomme ting vi skal innom?
1: Nei, jeg vet hva som det blir så jævla morsomt, altså.
0: Nei, morsomt, det er morsomt.
1: Aktuel. Det er jo en alvorlig årstid, egentlig, dette her.
0: Det er jo det. Men til og med du har jo fått med at Barack Obama er blitt president i sambandsstatene, og
1: ja.
0: Vi må jo spille en låt i den forbindelse, synes jeg.
1: Ja, det kan vi jo, ja.
0: Ja, så litt i liksom at traktor kommer det ut det her, og... Ja, vi får se. Jeg tenkte å slutte med noe islamsk her, helt på
1: helt Ja, de feirer id.
0: De gjør det.
1: Ja.
0: Men det blir helt på slutten.
1: Ja.
0: Ja, en veldig fin låt. Ja. Men.
1: Vi starter med Winter Wonderland, med en norsk gruppe som heter, eller de eksisterer vel ikke enda, eller nå for tiden. Weld, med Vibeke Saugestad på vokal.
0: Eksisterer ikke lenger,
1: tenker jeg. Lenger, kanskje blir det korrekte her.
0: Ja.
1: Ja. Plata heter jo noe veldig sånn juleaktig, da, som Family Values. Og det er jo en, for de av oss som er plaget med familie, så er jo dette en typisk familiehøgtid.
0: Ja, det er jo det. Jeg er ikke plaget med familie, nei, men det er en familiehøgtid.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så derfor skal vi spille fra Family Values, den veldig kjente sangen, Winter Wonderland, en litt morsom tapping, synes jeg.

0: Da har jeg for en gang skyld klart å spille en Bruce Springsteen-sang som selv Nils Ola synes var fin.
1: Det ikke det at Bruce Springsteen ikke lager fine låter. Jeg synes bare at mange på rappet blir kjedelige. Altså, sorry to say.
0: Ja.
1: Sånn det bare.
0: Det jo litt sånn overdrevent positivt når det gjelder Bruce Springsteen.
1: Du overdrevet positiv til Springsteen.
0: Det tror jeg kanskje.
1: Dette var en nydelig fin låt.
0: Ja. Nei, det var jo gjerne ikke så rart at du, Maria, ikke fikk flere. Han var jo et travelt lite barn, han er med Jesus.
1: Nei, det kan jeg ikke tro, for da han var født og til han var noen og 30, så hørte han i grunnen ikke noe særlig, hverken om han eller til han, så...
0: Jo, men han drev jo på, vet du, for inn og ut og skulle diskutere med skriftlærd og sprang på vattnet og vet ikke hva han fant på
1: ja,
0: det
1: hele tiden. Nei,
0: Rundt omkring og metta folk og...
1: Jo, men det var jo bra det.
0: Jo, men du vet at det jo ikke så rart akkurat det med den mettingen. Da.
1: Nei, men du jo ikke overdrevent positiv nå, synes jeg, når det gjelder denne karen.
0: Jo, jeg har forstått det der med hvorfor han klarte å mette så mange på et par fisker enn på en skalk.
1: Ja, ja.
0: Det fikk jeg fortalt av Dagfinn Lyngbø her i høst.
1: Ja, du har vært og sett Dagfinn Lyngbø, du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Usannsynlig morsomt. Nå er jeg overdrevent positiv igjen. Men...
1: Tror noe finner dette usannsynlig morsomt, og jeg var på akkurat samme sove i Bergen en uke etterpå, og jeg reiste meg stille og gikk. Ja, ekkel fyr. Gikk og så på fjernsyn i stedet.
0: Ja, det er usannsynlig morsomt.
1: Ja. Det har jeg forstått.
0: Ja, men så skal vi over til han...
1: Ja, nå tenker jeg du fikk en utfordring.
0: Det var skrevet her på artist.
1: Macadam.
0: Macadam, det har jeg også sagt, nøtt.
1: Det jeg tror, det en gruppe et eller annet sted ifra, ja...
0: Den julenøtt, hvor
1: ikke,
0: kommer denne gruppa fra?
1: Det jeg sannelig ikke sikker på. Jeg trodde de var afrikanske av et eller annet... dette vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Jeg har ikke gitt ut noen plater som jeg har klart å finne, så... Dette som jeg har tenkt å spille nå, det har jeg ærlig og redelig stjert fra YouTube.
0: Ja vel.
1: For å være såpass ærlig å si det, at dette er stjert. Men jeg synes det var en morsom låt, en morsom at fargeartister innen reggae-sjangeren driver valgkamp ja. I Amerika.
0: Det var jo mange artister, både rapstjerne og rhythm and blues, ja. Og, som lagde forskjellige sanger som støtte til Obama sin valgkamp.
1: Obama var ikke like glad for alt, har jeg forstått, men jeg tror han burde like den vi skal spille nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, vi gleder oss til å høre dette, eller i hvert fall jeg, men
1: ja.
0: overdrevet positivt.
1: Ja, overdrevet positivt.
0: Jeg har ikke hørt den enda, så jeg er positiv i utgangspunktet. Da,
1: nå skal du få høre den.
0: Ja, takk.
1: Macadam og Obama be thy name.
2: Rules come. Kenya!

0: Her på slutten der hater dere da Nils Ola som var med I koret.
1: Var det den gang da?
0: Etter det, er stemmen blitt bedre eller verre etter den?
1: Det tror jeg det svært delte meninger om, men jeg synger nok ikke mer enn jeg bør for å holde stemmebåndet, vel ikke tror jeg.
0: Jeg jo da overdreven positiv, så jeg synes det var fint.
1: Ja, det jeg synger fint? Ja, det så kjekt. Men nå roer vi ned, kamerat. Nå roer vi ned her.
0: Nå skal vi høre John Coltrane og Milt Jackson. Litt jæsige greier på slutten her nå.
1: Ja.
0: Ikke Stairway to Heaven, men Stairway to the Stars.
1: Det må være minst like bra.
0: Ja. Mm. Vi prøver den.
1: Det gjør vi.
0: Stairway to the Stars, det høres veldig sånn poetisk ut.
1: Ja, jeg litt nysgjerrig nå. Jeg håper det en rolig låt, for jeg trodde det var det. Mm.

0: Dette var nydelig.
1: Det er jo egentlig veldig fint å danse tett til noe sånn på en fredagskveld og kose seg rundt om da, vet du?
0: Ja da, det, men det har ikke vi sjans til å sitte her og skal prøve å holde...
1: Lette andre få danse.
0: Ja, lette andre få danse, ja, men det er jo hyggelig det også.
1: Ja, ja, ja, jeg synes det er kjekt.
0: Det er kjempebra.
1: Jeg tror ikke vi sier så mye. Du presenterte Pål Overstreet ganske betraktelig forrige gang.
0: Det gjorde jeg.
1: Jeg tror vi bare går da over på et orkester som har vært før, altså var i fjor, The Cluster Pluckers.
0: Ja, det er korrekt.
1: Bluegrass.
0: Det er bluegrass musikk, ja.
1: Fra...
0: Ja, nå satt vi akkurat her og diskuterte hva det var, for vi havnet nesten bort i Kanada, men da var det en utenfor glaset her som pikket på og ga beskjed om at det kommer jo ifra selve Mekka for countrymusikken. Og ja, det er jo da Nashville, sier han.
1: Ja, jeg trodde det var i... Ja, nei, jeg bare glemte. Da, altså... Det er fra Mekka i Nashville, altså countrymusikkens Mekka, det heter The Cluster Pluckers, og de synger from, altså, bottom of the glass.
0: Den er god.

sjömans liv är vinter och vår och höst. Selv og gjennom ukevis, riggen er et nettavis. Sitter mitt smil like løs, for jeg har det lille trøst. Det ligger brever i alle havner og venter på meg. Og det er brever fra deg, ja det er brever fra deg. De gir meg trøst for de ting jeg savner i havn og ombord. De lokker minnene frem fra vår by der nord. Jeg minnes en sommer med sol og blommer, da du lykkelig mot meg lo. Minnes en liten tåre den gang jeg dro. Det ligger brever i alle havner og venter.

Det er ikke alltid like enkelt å vite hvem skal snakke om, og i alle fall ikke når han er så nervøs som jeg er nå, og så attpåtil er alene, og så har han bare en mikrofon å snakke inn i. Til daglig så er jeg postbud, så hvis du opplever å se meg i postbilen snakkende med meg selv, så er jeg ikke helt senil enda. Det er kun øvelse i forkant av disse programmene. Do right woman, do right man, Aretha Franklin.

Jeg har skrevet et ord ned på et papir her, og det er refleks. Det har jeg gjort for at jeg ikke skal glemme og minne dere på at vi er inne i den mørkeste tida på året nå, og det er svært viktig å bruke. Det også, kan også være tips til presanger, både til jul og bursdager. Sleng den ned i pakken i lag med andre ting. Så skal vi gå over til Purple Rain med Purple Rain.

Det er mye rart som kan komme i følge med regnet i når det kommer dettende ned fra himmelen. I den engelske byen Wiltshire så regner det en gang rosa froska. Det skjedde i 1987, så det er ikke lenger siden. Og bort i Australien i en by som heter Ipswich så regner det sardiner, og det samme skjedde i Holland samme året. Vi skal høre The Rose med Bette Midler.

Da er tiden min ute for denne kvelden. Jeg vil takke for meg og ønske alle lytterne en god natt. Jeg tenkte vi skulle avslutte med Evening Gown, Mick Jagger.

0: A little less conversation, a little more action, synger The King. Og jeg litt I det royalistiske hjørnet I kveld.
1: Forstår
0: du
1: det?
0: Ser plutselig når The Kinks kommer senere.
2: jeg ser jo for så vidt at Elvis var en stor artist, men jeg aldri vært spesielt opptatt av han av en lang gang.
0: Ja. Ja, nei, men det vel det at du har... Du aksepterer musikken uten historie, for å si det på den måten. Det var stygt sagt. Ja, kanskje stygt sagt.
2: Nei, det var det sikkert ikke.
0: Det var ikke, det var ikke vondt ment.
2: Nei, men jeg har aldri funnet helt ut av han. Det som jeg synes fint med Elvis Presley, det at jeg tror han hadde en enorm stor grad av selvironi. For alltid når han gjør noe sånn brikkegreie og heftige hoftebevegelser, så smiler han alltid etterpå. Det ut at dette synes folk bra.
0: Smiler
2: jeg tror han hadde veldig mye selvironi.
0: Og så smiler han, og så sier han halvhøyt, og de som sitter bak I bandet, watch me now.
2: Ja, jeg tror han hadde selvironi. Enten det, så begynte han veldig tidlig på piller.
0: Nei, jeg tror ikke det.
2: Nei.
0: Jeg tror ikke det.
2: Vel.
0: Det var Elvis.
2: Det var Elvis.
0: Nå skal vi over til Romsdalen.
2: Skal vi det?
0: Ja, Orten står det her. Det en øy som ligger ute I Romsdalsfjorden.
2: Ja, men egentlig så kommer jeg her fra Bristol I England. Jeg heter Beth Orton, og mest kjent kanskje som vokalisten I Portishead.
0: Ja, der feilkoblet jeg fullstendig, for jeg så at min gamle venn Øystein Orten var ute med ny diktsamling nå.
2: Jaha.
0: Så jeg tenkte på han beklager så mye. Vi skal ikke til Romsdal, vi skal til Storbritannia.
2: Ja, og fra en av hennes soloplate.
0: Ja.
2: Så skal vi høre en sang som heter Paris Train. Hun ikke spesielt lystelig, ikke spesielt morsom kanskje, men hun lager veldig fin musikk, litt sånn innadvent, og rolig, stillfarende musikk.
0: Synger på innpust?
2: Ja, mulig det.
0: Tror du at hun plages av at hun har et navn som egentlig hører hjemme I Romsdal?
2: Du skal se at hun nok en vestlending som har gjort godt I Vesterled.
0: Det mulig.
2: Meget mulig.
0: Ja.
2: Ok, her kommer Beth Orton og Paris Train.

0: folkevogna der? Det har jeg altså folkevogn fra 19...
1: 62.
0: 62, oi, oi, oi. Ja. Han så veldig flott ut.
1: Ja, det var så dum jeg ga den vekk.
0: Har du gitt den vekk nå?
1: Ja, jeg hadde en gammel Mercedes, og så hadde jeg gammel folkevogn, og det to eldste bondebåndene våre, og der fikk hver sin bil.
0: Ja, ja, men han stod nå, han vekk nå i går, da, eller?
1: Nei, han står her. Og Kristine, som fikk Egon, og hun... Han har helt på gått på skolen nå, da. Men hun skal få ånda det og sette sammen. Det er bare litt ytre skade på nå. Det hadde han faktisk før jeg fikk han opp.
0: Husker du?
1: Men det var første bilen han hadde, da, og hadde her oppe. Og Ranvei søstre, da hadde vel en bil i lag. Da, i, ja, jeg kommer i 64, da hadde jeg i alle fall den bilen der. Sånn, oh, ja. I 65, da.
0: Vet du, da koster en sånn folkevogn, kan jeg tenke meg, rundt 20 000.
1: Ja, vet du.
0: Kanskje helt... litt mer. Ah, Svein har ristet på høyde. 15 000. 10 000.
2: 63 koster litt over 14.
1: Litt over 14.
0: Litt over 14 får vi inn på høyeste hold her.
1: Ja.
0: Hvem ditt av oss prater nå, du?
1: Nei, det var en halvår.
0: Ja, han er. Han er steikende skarp, han.
1: Ja, boken han.
2: Det er en orkelbok i farben.
0: Ja. Orkelbok, en kinamasjonisten, ja. Selger mye biler. Dette er en god bilting.
1: Ja, vet du, jeg skal telle litt om en orkelbo. Vi har kjøpt tre biler, vi må ha en etterpå.
0: Ja.
1: Og straks før en orkelbo sluttet, og jeg tok alltid fint imot henne, og spandette kaffe på henne, og hadde noe annet varm mat når han kom, så spandette. Og så før han sluttet av, og han ble syk, så kom han her, og kom altså med noen krystaller.
0: Ja.
1: Han hadde fått ut i et fjell der inne,
2: En gruve,
1: og de skulle han gi til oss.
0: Ja.
1: Jeg har nå glemt hele, helt på noe i denne koronatiden, og rydda noen skuffer, og faen er det, så jeg skal ha meg en tur ut til noen Søsland og få noe til å lage et kort av det.
0: Var ikke Trønder han?
1: Ja, var Trønder, han var ifra, jeg vet det så godt, hva det heter det, litt utenfor Trønderen, og...
0: Nei, nei.
1: Hverdal.
0: Han sa dette, det var bedre god motor din.
1: Ja, det var en god felger, altså, men den varianten 412 som vi kjøpte,
0: ja.
1: Det var en sånn bensinsluker, at jeg aldri var glad når jeg løp frem med den og kjøpte en Audi 100. Da skulle jeg aldri mer folk om nå.
3: Nei, det var du bestemt på.
1: Ja, det var jeg da. Yeah. Jeg tror han drog en 2 liter på mila.
0: Men jeg husker folkevognene, vet du, det var litt for dårlig varmeapparat i deg. Det var vel på.
1: Jeg husker vi var på Stårheim på dans, og da var vi 7 stykker inn i bilen hjem igjen.
0: Ja, da hadde jeg ikke brukt for varmeapparat.
1: Jeg glemmer aldri, det var 7 skulvenninde som satt inn i bilen med Halldor og Ove. Jeg vet ikke hvem det var flere, så Kåren, men det var noe.
0: Det var da plass til flere.
1: Ja, det var en til. Hva var det da? Ove og du. En grinde der, ingen grinde. Nei, jeg vet ikke.
2: Jeg
1: husker ikke det.
0: Ja, ja.
1: Det var noe kjære i hvert fall.
0: Ja. Nei, det har ikke gått i dag.
1: Sånn enda er jeg så kjære, og jeg vet ikke. Det husker jeg faktisk ikke.
0: Det var noe ikke så god plass i baksetet på seg der. 7 stykker.
1: Det var 7 stykker inn i folkvognet. Det er helt sant. Det er ikke bløff, altså.
0: Gikk ikke noen helt bakover da?
1: Nei, jeg satt bak 3 fremme og 4 bak.
0: Det er mye små folk.
1: Det var ikke rå å komme seg fra store minjen uten jeg for mye med drosje da, vet du.
0: Det var mye små kjell oppe i bygda da, vet du. God,
1: nei, det tror jeg. Det var ikke.
0: Nei, men det er utrolig. Hva så går bare en vei?
1: Uff, hva meg, ja. Det er sånne episoder som du husker.
0: Vet du, en ung og forelsket og går alt.
1: Ja, det er nok med det, du. Det er nok med det. Men det er. Ja, da. Men jeg vann her, gutt. Få vinner denne gangen, men det er noe så kjekt å spille, vet du.
0: Bingo, ja.
1: Ja, det er det.
0: Nå kommer spørsmålrunden, og den er...
1: Det var enkel.
0: Beinene har, altså.
1: Ja, det er forvånt.
0: Johanna Halldor med deg, og det er god hjelp.
1: Ja, det er henne Halldor, hvis den skal ha råd.
0: Ja, skal vi se. Nei, du vil ha et lett spørsmål.
1: Ja, lett spørsmål.
0: Skal vi se. Det må ikke være for lett.
1: Nei.
0: Nei, men er det trollkrem da? Har du grei på det?
1: Hva du sa?
0: Trollkrem.
1: Trollkrem? Ja, det vet jeg. Det lager jeg ofte.
0: En bondekone. Hva kan du det? Ja. Vil du ha et lett spørsmål? Hva bær du bruker der da?
1: Nei, der kan du bruke forskjellige bær, men det er tyttebær.
0: Helt
1: det er det beste.

0: varer best på trollkram.
1: Det er sesongbasert da, eller kan du bruke frosne tyttebær?
0: Ja, men det er eple, mos og tyttebær. Det er like bra alt ihop. Eple, mos. Og kavring og kram. Da har du trollkram.
1: Ja, ja, men det var bestått litt det der.
2: Mm. Ja, det var virkelig godt at du kom på. Hvis du på New Zealand, alle landet har en sånn nasjonalfugl. Hva heter nasjonalfuglen på New Zealand?
0: Ja, har du det? Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke hva
2: du har lagt.
0: Det har
2: ikke
0: peiling på, altså.
2: Da kan vi begynne å hjelpe.
0: Det er noe på fuglen. Nå skal vi se. Nei.
2: Han er sikkert grøn, rekner jeg med.
0: Grøn, ja.
2: I og med at en butikk er oppe at det er kalt ditt nå, her til lands. Ja.
0: Kiwi?
2: Ja! Da visste du det.
0: Ja.
2: Er kiwi, ja.
0: Kiwi grøn, ja.
2: Men, men kiwi, han skrives med enkel V, da, men kiwi skrives med dobbelt V, så.
0: Vet du, jeg tenkte på det når du sa det, så tenkte jeg faktisk på det, men nei, jeg visste ikke det, før du sa butikk.
1: Jeg merker ikke navn på en fugl.
2: Jeg aner ikke på om han er grøn heller, det var scout fra hofta.
0: Ja.
2: Av og til så treffer jeg
0: da. Vi har faktisk vært tenkt å reste i New Zealand. Vi to ganger, men det var ting som hindret det. Det er faktisk en plass jeg har lyst til å reise til når tiden åpner seg.
2: Åja,
1: det er langt å reise, ikke det der da?
0: Ja, men det, det er en flott plass da. Færøyene og New Zealand også.
1: Ja, Færøyene kunne jeg ha tenkt meg. Ja.
2: Har de reist mye det?
0: Altså resten en del av de siste 20 årene, men ikke mye. Men det... før den tid så var vi ikke så mange plasser. Vi var en tur i 91 til Mannheim i Tyskland.
2: Åja.
0: Det var en fantastisk fin tur. Så var vi ned til Normandie for noen år siden, la meg Kjølstaden Sanitetsforening, og det er en opplevelserik tur. Og da var jeg på TV faktisk derifra også.
2: Ja.
0: Så var det en tur i Amerika til Kanada og Vancouver.
2: Og... det har ikke vært på busstur, sånne busstur rundt omkring?
0: Nei, jeg har i grunn ikke vært på det. Vi hadde i grunn meldt oss på en tur i fjor, så de hadde ned over til... og hva det heter, Tyrol, var det det der var i fjordestadere da, men jeg tør ikke være for lang i bussen, for jeg hadde jo tatt en hoftoperasjon.
2: Ja, det var noe nede i Tyrol, denne greia kom ifra i år.
0: Det var det, ja. Men det jeg tror jeg var, og det var en opplevelse riktig. Nei, ja. Vi har rest litt sånn, ja, vi har fått rest litt fra Spania og England. Ja.
2: Men da, for det koser dere videre i kveld.
0: Ja, takk for det. Det
2: takk for praten, og så får vi se hva det går når vi skal til et rettje.
0: Ja.
1: Det blir spannende.
0: Ja, greit. Ha
2: det godt. Hei da.
3: Det var oppe i Haldorgaren, som vi sier. Man har Haldor Leivdal. Og en fin plass forresten. For øvrig.
4: Det er fint. Flatt og fint også.
3: Flatt og fint og store garer og slå. Og han har vært en av største bendene, tenkte jeg, i eid i sin tid. Da skal vi altså... gå videre vid når det gjelder denne musikken. Kan du få lov å...
4: Det begynner å bli mye av det med temperaturen.
3: Ja.
4: Når jeg ser seg litt rundt, så er det noe solten.
3: Er det det, ja?
4: Det er ikke det, da.
3: Ja.
4: Disse strendene der.
3: Få på seg, ja.
4: Ja.
3: Ja. Men hvem er det som synger denne songen her? 5, 7, 8, 60, 660. Hvem er det som synger og spiller?

0: Hallo.
1: Hallo.
2: Dette er sånne musikk, en blir godt humør av. Hvem vi har med oss?
1: Nei, nå kan du gjette. Jeg sitter og ser bort på deg.
2: Så ser på meg?
1: Nesten.
2: Oh, ja. Hei, hei.
1: Nei, det var Åse.
2: Åse, ja.
1: Ja, Åse.
2: Hvem det var så?
1: Ausekarane.
2: Ausekarane, ja.
0: Hva er Ausa for noe da?
1: Hva er Ausa? Nei, Ausa er sikkert mye gode ord.
2: Ja, det er Ausa med gode ord. Har du sett, har du hørt deg live sånn, som vi sier, i levende livet?
1: Nei, jeg har bare hørt det på radio og
2: ja.
1: Sånne ting.
2: Jeg har fått hørt deg to ganger live, og det er litt artig, og det må du se, ja. Så jeg etter, for jeg har
1: ja,
2: jo...
1: Ja, det er det.
2: Det er litt løgnet.
1: Det lager sikkert voldsomt lyd, og laven.
2: Ja. Det er viktig det i dagens...
1: Det
0: er hengslam og smørgast.
2: Er du dårlig i kne nå?
1: Ja, det var
0: knedet. I operasjonen høres ikke vel lykke ut.
1: Nei, jeg tror jeg må ha en til.
2: Du, hva heter du på Bjørlo nå da? Er du rett på Skipenes du er nå?
1: Ja, jeg sitter og ser bort til dere. Jeg åpner vinduet for at jeg skulle se bort til dere.
2: Ja, du vil ikke flytte helt bort her da?
0: Se om du ser teknikeren.
2: Se om han skal ut og vinke han nå. Ser du nå?
1: Jeg tror det.
0: Tror?
2: Jeg så en gale mann borte i glaset til Svein Nes.
1: Ja, ikke sant?
2: Nå er det galt, nå er innringeren begynt å... Nå skal vi begynne å se deg også, altså. Nå skal vi se deg i øynene når vi prater med deg.
1: Jeg tenkte jeg skulle vifte meg til den norske flagget, men nå regner meg til en kvart som kommer og byrer meg inne.
2: Nå må jeg, hvis jeg bare gir meg fram litt, kan du holde meg godt fra, skal jeg se? Skal jeg gå og vinke?
0: Ja, vil du jo se?
2: Jeg vil vinke.
1: Jeg venter, så skal jeg ta fram litt den norske
0: flagget. Ta fram flagget nå, så jeg virkelig får se her.
1: Se her nå.
0: Nå ser du to galne karer fram i hver sitt vindu her.
1: Ja da.
0: Oi, oi, oi, oi,
1: oi.
2: Nå ser jeg ikke et syn, altså. Der var hun oppe i mitt arkja og vinket så det stod ikke.
1: Ja, ja, ja. Nå er det så lenge først av hvite bilene kommer og henter meg.
2: Så du har kommet helt i toppen nå?
1: Yes.
0: Den blanke stjerne.
2: Men er ikke det veldig hett når sola skjener på taket?
1: Ja. Men er det noe greit?
2: Ja.
1: Det går an å åpne vinduet og kikke ut.
2: Men hva det var når du flyttet? Jeg så du skulle ha hjelp til flytting.
1: Ja, jeg fikk hjelp også.
2: Det kan jeg forstå når du skulle så høyt opp med hjelp.
1: Ja, da måtte jeg ha noe ungdomlige styrke.
2: Da er det ikke heist du?
1: Nei.
2: Nei.
1: Det er ikke det.
2: Hva er det bortlagshus det før du?
1: Etter sånn som jeg forstår det, så har det vært et internat, og
2: ja.
1: Så har det vært litt sånn skulegreie.
0: Ja, på kjipen. Tenk om veggene kunne prate om.
1: Hæ?
0: Ja, tenk om veggene kunne prate.
1: Ja.
0: Du hører ikke noen stemme, sa han?
1: Nei, da tror jeg det at...
0: Du kommer fort ned igjen.
1: Ja. Neida, det gjør ikke med noen ting. Det gjør ikke det.
2: Nei. Men det er jo kjekt vi har fått naboene så nære nå.
1: Ja, jeg tar det til en britt, og hvis ikke du leser skikkelig tar noe, så skyter jeg fra hofta.
2: Nå blir livene redd jeg skal lese bingo her, hvis du er så nære.
1: Ja, ikke sant.
0: Jeg tror jeg vil ha bedt plass.
1: Vil du vite med flagget da på tide å gjette, liksom?
2: Ja, det er cirka 100 meter i luftlinje, kan vi si.
1: Ja, det er det.
2: Ja. Men skal vi rope spørsmål ut, Lars, eller skal vi gjøre det?
1: Neida, vi får ta det via telefon.
2: Ok, kanskje ikke, kom igjen.
1: Naboen begynte å lure på meg her.
0: Ja, nei, det er et 11 også, og det må være stilt i nabolaget.
1: Ja, det skal være stilt i nabolaget.
0: Uffa meg, ja.
1: Hva har
0: du vært spørsmål om da?
2: Det er veldig lette spørsmål.
1: Ja, takk, det er nok veldig lett.
0: Det er voldsomt lette.
2: Ja, da kan jeg begynne det da.
0: Ja, jævlig. Ja.
2: Det er en mynthet av alle navn som heter han Dram. Hva for et land er det? En mynthet som heter Dram. Hva for et land er det en mynthet?
1: Ja, det er ikke peiling på.
2: Du skal få noe av... Det er et østeuropeisk land.
1: Ja, østeuropeisk, hva det vil si? Er det Polen, Latvia?
2: Det begynner på A.
1: Or, nei.
2: Ja, ja, kom igjen, kom igjen.
1: Argentina.
2: Nei, det er ikke det er Argentina nedi...
1: Nei, det
2: var
1: det jeg tenkte at det må nå...
2: A-R var rett.
1: Ar. Armania.
2: Ar. Ikke mania, men... Ta vekk A-en og sett inn en E, så stemmer det.
1: Armenia.
2: Ja! Har du hørt etter det?
1: Nei. Jeg fikk hjelp.
2: Ja, men du har hørt gjetet Armenia.
1: Ja, kanskje det. Jeg har sikkert tenkt meg om, så jeg har sikkert gjort det.
2: Ja. Det er vel et tidligere sånn kommunistisk land. Det har vel roet seg litt nå, det er jo tenkt jeg.
0: Ja. Nå skal vi ut i naturen. Og vi skal opp i Nordland.
1: Oi,
0: oi, oi. Hva er Vefsna, som ligger i Nordland?
2: Kjent før.
0: Ja, hva er det for noe?
2: Vefsna.
0: Vefsna.
1: Ei elv.
0: Helt rett.
1: Det
2: var. I kveld var du flinke.
1: Ja, det var.
2: Jeg er sikker på det, for her ute i friskløpt utglaset, så går det helt flott.
1: Ja, vet du hva det gjorde, så ble det ikke gjørende trekk her nå, altså, så jeg fikk luft i høyde. Men for jeg gikk på landbruksbyen opp på Hjermene, så da var der inne fra Vesten.
0: Ja.
1: Så gikk der, og da
0: fortalte han deg noen geografispørsmål.
1: Ja, da. Fortalte meg litt. Jeg husker noe litt om henne, ikke sånn. Men... Ja. Et sånt jeg husker, så er det en elv oppi der.
2: Hva til skole gikk, sa du?
1: Landbruksskole.
2: Ja, har du fått noe glede, Anna?
1: Ja, henne vår avløser har vi nå fjord noen år.
2: Å ja. Det var travelt.
1: Ja, men veldig sykeløst. Jeg klager ikke.
2: Nei.
1: Jeg var glad og fornøyd når jeg fikk mat i så dyra.
0: Ja, det pleier å være det.
1: Det er sykt og løst yrke, altså, men det er bare det der at du må opp tidlig og jobbe når alle andre er fri.
0: Ja.
2: Sånn er det enkelt yrke, vet du.
1: Ja, men det er bare sånn som jeg får. Jeg vet ikke om jeg hadde klart det nå, det var noe bedre når jeg var rundt 20 år oppover. Ja. Da jeg var mest.
0: Da du var på hugget.
2: Du var ung og spreke.
1: Da jeg var ung og spreke.
2: Og troende litt av hvert.
1: Ja, ikke sant? Ja, du hadde ikke sjans til å være truen til ditt akkurat, så nå skulle du arbeide støtt.
2: Ja. Du, ja. Nå får du ha en veldig god helg og en fin kveld oppe i høyden der.
1: Thank you.
2: Ja, må ikke se ned på oss.
1: Nei, det gjør jeg aldri.
0: Men vi ser opp til deg.
2: Ja.
1: Takk,
2: Nå er han lyrisk, han synger.
1: Ja.
2: Ha det godt og god helg.
1: I like måte, ha det godt.
0: Ha det, ja.
1: Ha det.
3: Det var en Åse Brekke. Ja. Om det er nære eller vi tror.
4: ja, men hva er det? Tenk om det banker på døra her nå neste.
3: Nå skal vi skal gå videre på spillelista vår, så også er spørsmållista i kveld. Det er en enkel måte å gjøre det på, ikke sant, Svein?
4: Det er bare å spille opp.
3: Og din gruppa her var veldig kjent der oppe på 70-tallet, 70-80, litt på 80-tallet. Det er trendergruppe. Veldig flinke på vokalen, vokalsida, synes jeg for deg da. Og nå skal det heite det, jeg kjem så vel i haude. Jeg kjem så vel i haude. Heiter sånn igjen, hva det betyr, jeg kjem så vel i hug, eller husker det så godt, eller noe sånt. Hvem er så synger her? 5, 28, 60, 660.

0: Dette var kveldens snøtte, så vi har ikke fått noe som vokser enda på den der. Du skal få første delen av navnet for, F-O-U-R, for, på engelsk på en måte. Og så er det da noe, heter det noe etterpå, for, 5-28-60-660, det var noe, et trend der, det var vel 5-6 stykker, tenker jeg det var, med en dame som sång der, og det var en kar som sång mest der da.
1: Det hadde vel en, spilte det gyllene tider.
0: Fly din vei, hadde en som var mer kjent kanskje, men den, det fann ikke vi. Så vi tok den der i staden, og det heter for, der, så ringer telefonen, da får vi alt en kvansa grei på det.
1: Det blir noen avklaring på det.
0: Du sa når musikken gikk at du syntes musikken var laget før var bedre.
1: Jeg tykk ikke noe det, men.
0: Hvordan?
1: Han er mer datakonstruert nå.
0: Det er mer sånn, ja.
1: Kunstnerig, eller sånn, kunstig.
0: Du mener det spiller ikke instrument da?
1: Nettopp.
0: Ja.
1: Er du enig da?
0: Det var feil altså. Og Svein er streng nå.
1: Han er ikke nordig der han sitter.
0: Det var noe som ringde inn av det feil, det er så får fems. Nei, men hvis du får, og så første bokstaven på etter greia, eller nå slipper jeg å si det, nå ringer jeg en gang til. For.
1: Der
0: var Svein fornøyd. Han smilte opp i lag med sola, så har vi vært i dag.
2: Kom.
0: Ja. Ja, hvem det var?
2: Det var Ungarn.
0: Det var Ungarn. Og hvem som sång?
2: For Jets.
0: Ja, husker du deg?
2: Nei, jeg googler. Jeg husker.
0: Du må ikke være så ærlig. Husker du faget? Du skulle sagt selvfølgelig, skulle du sagt.
2: Ja, nei, jeg først tenkte på Glumtan, men så skjønte jeg at det var ikke det.
0: Ja, nei, det var litt, det kunne kanskje vært... Det var ikke typisk få gjetsinger der vi spilte der, altså, men hvis jeg sier fly din vei, husker du den?
2: Nei, ja, kanskje jeg er det, men jeg husker ikke få gjets.
0: Nei.
1: Men nå vet du det.
2: Nå vet jeg det.
0: Hun Gerd, hun kan melde om rekordvarme på Sandan i dag.
2: Ja, jeg vet ikke hvor dette har vært, faktisk. Jeg har i grunnen ikke sett dette, men det har vært hett nok.
1: Ja, hun så til skudd igjen.
2: Ja, mye, ja. Mye skuggen i dag.
0: Har du gjort noe vetikt i dag?
2: Nei.
0: Ingen tenk?
2: Ikke mye i hvert fall.
0: Værlig.
2: Det er for hett.
0: Ja, nei, jeg skal være forsiktig da.
2: Det er for hett å gjøre noe.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg får bare nyte det, mens en gang.
2: Ja da, det lytter vi.
0: Men du er vel ikke borte så opphetet i toppen at du ikke kan svare på noen spørsmål, får vi håpe.
2: Vi har noe viser seg.
0: Det vi så, jeg lurer meg på om jeg skal stille første spørsmål her. Er du, Lian?
1: Det får du med glede å gjøre.
0: Det er en by som heter Patagonia. Hva for et land ligger det? Patagonia.
2: Patagonia?
0: Ja.
2: Nei, det tror ikke jeg at det
0: er. Det er nede i Sør-Amerika. Vet du noe land der?
2: Ja, jeg vet noe land i Sør-Amerika. Jeg vet noe. Chile, Brasil og Argentina.
0: Du har ett av dem, var det?
1: Brasil.
0: Kan du bare sa helt til slutt?
2: Argentina.
0: Tror du det er Argentina?
2: Det kan like gjerne være Argentina som noe kan,
0: ja. Ja, men det er helt rett, det er Argentina.
2: Ok, ja.
0: Ja, verre var ikke det.
2: Ja, gal nok.
0: Nå er han synger, han er i ferd med å blade seg for dørva, men han finner noe frem til slutt.
2: Ja, det er litt mer det.
1: Jeg ender opp på en side her.
0: Ja.
1: Hva tid ble allmenn stemmerett for kvinner innført i Norge?
2: Var ikke det 1912?
1: Det var ganske nær.
2: 13?
1: Da nærmer vi oss, vet du. 1913?
2: Ja.
1: Så den er en stund siden?
2: Det er en stund siden, men... Det var egentlig på 10-30.
0: Ja, egentlig.
2: Ja.
0: Det er 120 år siden da.
2: Ja, det er vel gjerne det. Det skal man rekne.
0: Ja, det skulle bli noe under rett.
2: Ja.
1: Nei, det var noe på tide det. Da, ja.
2: Ja.
1: Hvorfor ikke?
0: Hva du skulle gjøre på i morgen da?
2: Jeg har ikke noen planer, faktisk ikke.
0: Ikke noen planer?
2: Jeg har et blomsterbedd, men det har vært for hett nå i stordagene, så jeg får noe vært til det.
1: Du skal ikke legge deg ut i det, vel?
2: Ja, jeg legger meg på kne, tror jeg, og renske litt.
0: Har du fått ut båten?
2: Ja, det har vi.
1: Har du prøvd noe?
2: Ikke jeg.
1: Nei.
2: Jeg har prøvd noe enda.
1: Fikk ikke være med?
2: Nei, jeg vet ikke om han har vært ut på. Ikke så jeg vet om. Men jeg har ikke vært hjemme i dag, så det kan hende han har det.
1: Nei, det...
2: Jeg har vært på rek.
1: Dolly Dimple, du. Hva er jeg mest kjende for? Hovedproduktet til Dolly Dimple.
2: Er ikke det pizza?
1: Ja, visst er det pizza. Det er ikke mye rundt her.
2: Før det har vel vært en dårlig dimpel?
1: Har du det, ja? Ja, det mener jeg.
2: Jeg lurer på om det var deg som skulle slutte nå.
1: Ja, men det er ikke gått så godt nå, sikkert.
2: Du er til Anja i Fjøpda. Jeg vet ikke om det var deg.
1: Dogger, snakkes vi på tisdag?
2: Ja, jeg håper det.
1: Ja. Ha en god helg.
2: Takk det samme.
1: Ha det godt. Ha det godt, ja. Det var Gerd
0: Sørbø ifra Sandane, og hun visste... og google, og fann ut at det var forgjets. Nå skal vi frem til en annen norsk gruppe i neste spørsmål.
3: Dette
0: turnerte mye på, det som var kjent med denne gruppa her, var ute for en stygg ulykke i fødeområdet, der det flere omkom av bandet.
3: Var det på vei?
0: Hæ?
3: Var det på vei ut til Florø, det?
0: Ja, det stemmer helt sikkert. Hva heter denne gruppa her? Det var kjent spesielt for vokalisten vi hadde spesielt stemme. Telefonnummer 578-60-660. Kent sønge her.

0: Ja, spelemann, hvor dreg du hen?
1: Sång de sångene, og hvem så sång det?
2: Olav Stedje.
1: Olav Stedje, det er en kar som er stødig. Jeg er stødig, og nå kjenner du stemmen av Olav Stedje.
2: Ja.
1: Men nå kjenner jeg stemmen av Jon Balsnes også.
2: Det stemmer nok helt sikkert.
1: Han har noe sønge litt han også.
2: Ja, til og med på Kjølstadsletra.
1: Ja, du var med på det du også.
2: Ja, visst, ja.
3: Ja, var det gode minner?
2: Ja, det må jeg si at det var utrolig fint.
1: Det var en 2-3 slåsskamp i timen nå, men det er for ned å gå.
2: Ja, men det brukte ikke kniv.
1: Nei. Det går nå over. Da var det Dalseth som var ute og spilte råd, tenkte jeg.
2: Det var det,
1: ja. Ja. Nei, det var på 70-tallet, dette der.
2: Ja, det er så langt bak jeg husker.
1: 70, 80 og 90,
2: ja. Ja, ja, ja.
1: Det er så langt bak at du husker ikke det.
2: Nei, det er noe som vi setter om himmelen nå, vet du, så det.
1: Du setter ut i kveld?
2: Ja, en nydelig kveld, kan du tro. Jeg setter og ser ut på Høynes, og Dombestein, og David.
1: Du er heldig, du, som kan se over ut i Storheim, altså. Det.
2: Ja, ja,
1: det er ikke alle som er så heldige.
2: Nydelig, røde himmel i tida, så det er helt utrolig.
1: Ja. Og i dag har du drevet på med?
2: Nei, det går noe i det vanlige med hammer og spiker og ene med det andre.
1: Jeg tror det var sluttet mye med spikere, skruer det går på, men er ikke det riktig?
2: Nei, nei, du har noe rett i det. Det er mye skruer, ja. Skruløs, vet du.
1: Ja, det
3: har du luftverktøyene sine, så får jeg fart på deg, så
2: ja. Ja, da, så det. Men det er sånne dager som ikke er, det bare er frykt av meg, vet du.
1: Ja, det må gjøre for under mye, da.
2: Ja, de prøver noe så godt som de kan.
1: Ja, og litt det.
2: Og litt det, ja.
1: Det er helt løftig. Jeg ser det kommer opp et nytt hus nede på Haugland der, så er det du ser på med det, kanskje?
2: Ja, da. Det er samme
3: noe til. Han har ikke så lange veien da på jobb, ser du.
1: Nei, du går vel på jobb, da?
2: Nei, jeg må nå med hammeren, vet du.
3: Han har servicevogna, sier.
1: Servicevogna, ja.
2: Ja, ja.
1: Hvor mange er det som er på å sette opp et hus? 2-3 mann, da?
2: Ja, det er noe litt forskjellig, men i hvert fall må vi minst være to.
1: Ja.
2: I disse koronatider så er det ikke lovlig å arbeide mellom to i lag, vet du, så det.
1: Ja, men det bruker vi ikke samme skrutrekkeren.
2: Nei, det er noe så.
3: Du har 4 hjørner på et hus som regel.
2: Ja, det går så bra så.
1: Jeg ser det kommer ut med et nytt hus oppe i Pell i den også.
2: Ja.
3: Gjør det?
2: Ja, du har noe med den byggmesteren der, så det går da bra det.
1: Byggmester Solnes.
3: Solnes, ja.
1: Du var ikke så skrev den, du. Det var et spørsmål, det.
2: Byggmester.
1: Solnes. Det burde noe du vet, du som er snikker, altså.
2: Ja, men jeg kan ikke vite alt her i verden.
1: Og hørt gjetten av Henrik.
2: Henrik Solnes?
1: Nei, han som skrev det heter Henrik.
2: Nei, da må jeg veldig passe, altså.
1: Har ikke hørt gjetten av Henrik Ibsen, altså?
2: Ja, men han var ikke byggmester, han.
1: Nei, men han skrev.
2: Ja, nei, det vet jeg nå. Nei, jeg tenkte jo helt moderne tider. Jeg er ikke så langt bak, ikke?
1: Ja.
3: Du sa noe i sted, du satt og mimret.
2: Ja, men jeg er en ung mann enda, vet du.
3: Du er ungdom i best alder.
1: Hva er det snart ferie, da, Jon?
2: Ferie? Ja. Altså, vi hadde ferie i 2019.
1: Det du hadde da, ja.
2: Ja, men tida så har ikke vært det noe, men jeg skal ta den igjen nå, det skal jeg.
1: Men det har vel hatt fullt arbeid selv om i koronatiden?
2: Ja, ikke noe problem med det. Altså, det er vel slik med alle snikker, det vet du at det er. Alle har jo vært hjemme og skal pusse opp, vet du, og da.
1: Ja.
2: Er det vært gulltid før.
1: Er det pågang?
2: Ja, hele tiden.
1: Hvis jeg begynner å se rundt seg, så er det jammelt sant mye nybygg som kommer opp eider rundt her.
2: Helt utrolig det. Jeg skulle ikke tro at det, men det er mange som flytter fra hverandre, og da må en annen to i stand for en. Og
1: du anbefaler folk til å fortsette med det.
2: Ja, det er noe klart det.
3: Du skal sikre arbeid her.
2: Sikre arbeid, ja.
1: Har du fått noe oppdrag i Torvik byggefelt?
2: Nei, jeg har selv noe tomt av noe da.
1: Nei, men jeg så nå, det var 600-700 kroner kvadratmeter. Er det vanlig pris det?
2: Ja, jeg tror ikke noen søndig de skal betale det, vet du, men jeg synes jeg så at det var ikke HGO's pris, men er ikke det en par hundre kroner over HGO's pris?
1: Nei, under.
2: Under, ja vel, ja. Stakkars folk, det er. Men hvis du bygger ut på 10-15 kvadrat, så går det jo bra, og det er jo moderne det i dag.
1: Hvorfor ja, men hvor stor er tomten? 600 cirka?
2: Nei, jeg kan ikke, det må nå vel være selv 600, for da kan du faktisk hoppe fra hus til hus. Da,
1: men, ja, men det er vel jo 600-800 en plass her, det er ikke mål i hvert fall.
2: Det er ikke større, nei jeg kan ikke sette meg inn i systemet der ute. Men, Storheimer trenger ikke stor plass, jeg vet ikke.
1: Nei, men det er jo fineste byggefelt i kommunen, vil jeg si da.
2: Ja, det skal jeg være helt enig med deg i.
1: Ja, hei, hvor enig han er du? Han tør ikke han.
2: Nei, nei, altså Løsjehosen er noe steg foran, men det er noe greit.
3: Ja, men nå er vi der fullt.
2: Ja, nesten.
3: Nei, ja, Jon har lyst på naboer, vet du, men naboer.
1: Nå kommer det vi har gledt oss til.
2: Ja, det er noe sant.
1: Du hører han nye rektoren i Stavisporen her ut, håper jeg.
2: Ja, visst, ja. Visst, ja. Jeg har kjomslig av det.
1: Ja, jeg har sagt...
2: Det er faktisk slekt av det.
1: Ja, det skulle ikke jeg tro.
3: Må ikke være så fin her.
2: Nei, det kan du si.
1: Er det langt ut i da, eller?
2: Nei, det nå på nautsi side.
1: Ja.
2: Nei, jeg vel... Ja, hvor det blir da? Nei, sånn. Ja, det vi jo begge to i slekt med han.
1: Det stemmer det, for mora hans var jo over Myrsta.
2: Ja.
1: Det var... Men det står Reimar til og med da.
2: Ja, visst, herregud.
1: Ja, du har sett noe glede. Du har det klart, du har fått litt du også. Det sier seg selv.
2: Det synder i meg.
3: Han littene her nå, Jon. Men i 1988, da reiste der en kjende hoggar på fisking i Valdres. Hvem det var?
2: På fisking i Valdres, det var en...
1: Fisking?
2: Det var noe, disse her vaselina bilopphøkker, så det var ikke det da. Og han het...
3: Ja, det er nettopp han jeg er ute etter.
2: Ja, jeg skjønner jo det. Stein på pels og gjerne...
1: Han kunne ikke noe for at Esbjørn Risa på... Hun røyta.
2: Ja, hun røyta, ja.
3: Han fikk søyre på flagra, han.
2: Men ikke er det greit med vaselina bilopphøkker, så...
3: Hvis det heter Sandvik, da.
2: Hildar.
1: Vig.
3: Sandvik.
2: Ja, nei, da
1: var
2: ikke...
1: Var en som heter Eldar Vågan?
2: Ja.
1: Og henne heter Viggo?
2: Sandvik, ja.
1: Ja.
2: Ja, det stemmer jo det, ja.
1: Det var han som sånn grunn er precis som røyta.
2: Ja, nei, det...
1: Det var ikke haskult.
2: Nei, du var så rett.
1: Du, tror du det blir noe sang til Hausta igjen, da?
2: Ja, det håper jeg inderlig at det... Men det skal bli spennende å se. Det blir hardt å ta opp at det,
1: ja.
2: Det blir det. Og det gjelder vel ikke bare oss går jeg ut i rommet.
1: Har du Lien skrevet noen nummer der nå som bakerfør? Skal Jon Valdes få lov å trekke her?
3: Skal han få lov å trekke?
1: Det du fått er fullt oppdrag på slutten
2: ja,
1: her.
2: Ja, men da forslår det siste mann da.
1: Du forslår siste mann? Du kan ikke sitte der og forslå noe som helst.
2: Nei, vent nå. Hvor mange er det som bor der da?
1: Du skal få øyeblikkelig vete det.
2: Ja, jeg skjønner det, ja.
1: Hvis først skal vi trekke ut hva som vinner to bingo-bløtje? Har du for mening om hvem du synes du burde ha vunnet det?
2: Ja, nå skal vi se hvem som spiller mest bingo. Det er ikke jeg i hvert fall, det må jeg heller tilstå.
1: Ja, men hadde du spilt hvis du vann da?
2: Ja, det er nok klart det, men du vet, det er jo så forbasket.
1: Det er ikke for vanskelig for deg da.
2: Nei, jeg skal klare det, men nå er jeg jo flyttet ut løsja, så nå får jeg inn i radioen, men det er jo vært så lenge jeg har vært på Alfossen, vet du, så får jeg ikke inn i radioen, og det er jo helt bort i stauren.
1: Nei, men det er det nå. Det er ikke helt bort i stauren det vi styrer med, nei.
2: Jeg er jo ekstra hjemme, jeg nå på fredagskelden for å høre på dere, vet du.
1: Jon Balsnes, nå skal du få følgende oppgave. Nå må du stålsette deg.
2: Ja.
1: Vi vil få et tal mellom 1 og 11.
2: Ja, da tar vi 6.
1: Ja, det var det som var nærmest. Nå kan hun komme og hente deg. Det er en Åsebrekke.
2: Ja, skjønner det. Ja.
1: Hvis du ikke er vekk og legger deg, så skal hun bare springe ned her. Eller kom ut fra døra, skal vi kjære opp med deg til deg. Här står Åse Brekke nummer 6. Det ska hon få levererat ikväll.
2: Hon spelar ju bingo, men hon vann ju aldrig. Det var inte hon, det inte vann på bingo då. Ja,
1: hon vinner av och till. Visst, hon kan bekräfta att hon hörde, kan hon låta du svänga bort i glas och köra om hon vänkar med rätt lagd. Det går sikkert bra. Och så, Jon Balsnäs, är det något du ska få nappet av flöttekruset vårt?
2: Ja.
1: Ja, Svein, hon har varit ute med flagg, det är alltid ordnat.
2: Det är alltid ordnat,
1: ja.
2: Och då tar vi nummer 1.
1: Nummer 1, du?
2: Mm.
1: Det är en som heter Knut Ingebjörnsäth. Rätt, träckning bevittnes.
3: Det är helt rätt,
1: ja.
2: Det har du bra ut.
1: Är du förnöjd det?
2: Jag är förnöjd, jag är flink kose, har du.
1: Ja.
2: Vad fan är minjar?
1: Är det någon du vill hälsa till här på slutten?
2: Allihop.
1: Allihop, ja.
2: Det är kikt att höra på dere, det.
1: Ja. Vi ska höra en så, jag vet...
2: Jag må hälsa med hans sätter vid sin av dig.
1: Ja, han synger, ja.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Han må ta resten av häcken in jag.
3: Ja, ska jag det?
2: Inte bara urasen, men resten av häcken också.
3: Ja, men det gick så hårt utav styrtorven lite där. Jag må stålsätta när något är förfärdligt. Ska jag hugga det lite där?
2: Ja, men det har du brynjar.
3: Ja, men jag kan inte bruka så öx.
2: Kom ut här, ska få bryna vatten.
3: Ja, ja.
1: Det är gode kare.
3: Nej, jag ska köpa på saken. Jag jobbar med det.
2: Det är verkligen bra, ja.
1: Nu ska vi avsluta med en, så det är Jon Balsö spelte säkert i gruppa dig. Det var Rosan och Sommarfuglen. Huskar du den?
2: Ja då, det gör jag.
1: Ja, det är när du sönger, det vet jag.
2: Helt sikkert.
1: Nu kan du få lov att söngela med gluntan och vi ska säga tack för ikväll.
2: Jag vet inte vilken nummer, för då får jag sova.
3: Och jag tänker att jag kommer ut och nyter.
1: Jag kommer ut nu till jublare. Bara gå upp på altan och ta emot hyllingen.
3: Har sett något där?
2: Jag ligger på altan, eller sett på altan. Nu det gör jag.
1: Kostar du med konen? Du sa du ligger, ja.
2: 19,3 grader.
1: Ja, det är det väl när du är där. Ha det gott!
2: Ja,
1: du, och då ska vi säga tack för ikväll, Hans Inge.
4: Ja, det gick nog bra lite.
1: Lite på övertid, men betalningen är ju en sommar då. Bingo på onsdag, och eller så är det nog från en radio du har hört på ikväll. Och Svein Nes har suttit i tekniken. Jag heter Jon Rårøyen.
4: Jag heter Hans Inge Lienverein.
1: Tack för ikväll.
4: Ha det gott.

Linda Thomsen og I Don't Want You Anymore. Over til en amerikaner ved navn Joss Ritter. Han har kommet med en plate han har kalt Golden Age of Radio. Vi skal høre låten Me and Jigs.